0: prodhimi industriale tyrkisë është arritur me një presje 9% në bazë vjetore gjatë tremurit të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyruhen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës ruso-ukrainase, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë, në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepaqe të mbrojtjes me Ankaranën dhe Riadin, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Begai deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Hilmi Veragoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jehona
1: 107 6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ai është një ditë që e saktuar për vitesh, një ditë që ne mezi e presim.
4: Çdo të mërkur, në një cep të Filadelfias koha ecën ndryshe. Nuk është vetëm një lojë shahu. Është një takim me miqt, me kujtimet dhe me Shqipërinë.
3: Takojmë shoqërinë. Nuk ka si shoqëria. Njeri u i vetëmuar, bje në depresion. Në shoqërit i eqe dhe të keqen, rano dhe të mirat. Shau vazhdojnë si loj, ndërko biseda shkon vend dhe vend.
4: Në tavolinën e shahut nuk luhen vetëm gurët. Luhen kujtime, ngacmime me smish, dhe biseda që nisin me një lëvizje, e përfundojnë të vendlindja.
5: Ja, unë e Adilin njemi shoki me dy malakastriot.
6: Kafe mund t'apim edhe në për kafenera, po. Në pëlqen t'apim këtu të shëqata. Pa na im liremi të mërkurove. Dashurie për Shqipërin në mbanë gjithmonë bashkë.
4: Për disa është kafja, për disa shahu. Në të vërtet, arsyeja është shumë e thjeshtë. Askush nuk do t'a kaloj të mërkurën vetëm.
5: Në pesme veta pensionist, po thjasë, ne ndjekim ta mamë më të traditë shqiptare që në idrime, dajemi të tërë bashkë. Ka një tjetër shije, do më thënë, ajo fryma sociale e Shqipërisë, ne mundojmi të arruajmë dhe këtu. Ne bëjmi shumë në hale, bëjmi më shumë për njëri tjetëri, në hale. Në gëzime e sletë të kaloj njëriu.
4: Edhe kur largësia matet me mira kilometra, disa zakone nuk zbehen. Ato bëhen mënyra për të mbajtur gjallë ndjesinë e shtëpisë.
7: Shikon karakterin njëriu. Edhe
8: gjatë
7: dalohet kush e
5: ditë mërëma në grojnë
7: mëdurë, është i sakët. Edhe zakonisht ata që janë duruar, ata që kanë vëlletë, ata majnë dhe vendimet sakta, vendimet të drejta, edhe të zëllëmatë.
4: Ndështë të prandaj rikthehen çdo javë, jo vetëm për lojen, por sepse këtu, se cili gjenë një pjesë të vetes.
6: Edhe zakonisht i kim diktea si njësë që theme që kur do vijë përsëri e më kura që di më lidhën përsëri. Edhe kalon një kohë jashtë zakonisht të kënaqshëm.
5: Shqetësimin, hallin, merakun ne e kemi te fëmijët tanë. Pa do ta ruajmë këtë traditë të mirë, do ta quaja unë, me shumë vlera, që nuk e gjejmë në Amerikë, këtë frymë komuniteti, të trashëgohet te fëmijët tanë. Përpiqemi që t'ja lëmë këtë, dhe besoj se diçka do të lëmë.
9: Dje Shqipëria u zgjua dhe fjeti përsëri me lajme seriale të krimit. Vrasja e një 20 vjeçari në mes të qytetit të Korçës, përleshje me plagosje të rënd në burgun e Fierit dhe shpërthim me eksploziv në Durrës. Tri ngjarje të rënda në të njëjtën ditë, që tregojnë një realitet të frikshëm, siguria publike në Shqipëri është dorzuar dhe shndruar në pasiguri kronike. Qytetarët nuk janë më të sigurt as në rrugë, as në qytet, as në institucionet e sigurisë së lartë pas hekurave të burgut, ndërsa krimi vepron me një guxim që nuk do ta kishte nëse shteti do të ishte realisht në këmbë. Kjo nuk është më çështje statistikash, por çështje e jetës së shqiptarëve. Pas 13 vitesh në pushtet, Edi Rama ka dështuar në detyrën themelore të një qeverie, garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Partia Demokratike e ka denoncuar vazhdimisht kapjen e shtetit nga krimi dhe lidhjet e rënda mes botës së krimit dhe pushtetit. Sot pasojat i shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Kur krimi vret në mes të qytetit, kur ka dhunë brenda burgjeve dhe kur eksplozivët shpërthejnë në qytetet tona, problemi nuk është vetëm kriminali. Problemi është një shtet që nuk e parandalon, nuk e godet dhe nuk e ndëshkon krimin. Edi Rama mund të vazhdojë të flasë për Shqipërinë turistike dhe për propagandën dhe për sukseset e tij imagjinare, por shqiptarët e dinë realitetin. Sot në Shqipëri nuk mungojnë kamerat dhe propagandat, por mungon shteti. Rendi publik nuk mund të jetë peng i interesave politike dhe i lidhjeve të krimit. Shqipëria ka nevojë për një shtet që lufton krimin, jo për një pushtet që bashkëton me të. Dhe për këtë përgjegjësia politike është e qartë. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë dështuar të garantojnë sigurinë e shqiptarëve. Ata mira qytetarë që protestojnë prej 70 ditësh kanë dalë ndër të tjera edhe për rendin dhe sigurinë e munguar. Thirrja e tyre kryesore, Rama jepet dorëheqjen, jehon sot më shumë se kurr pas kronikës të së shtunës të mbuluar me gjak. Faleminderit.
2: Ministra, mirë se erdhët.
8: Mirë se u gjen në radioterapi.
2: Përshëndetje. Kimioterapi. Kemi një rast diar 10 vjeçaris, seancën e fundit të radioterapisë. Fale dhe koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me ekipet multidisciplinare të qesohës. Tu kemi edhe profesor Eshën me pediatrisë, e cila do shpjegoi detajisht edhe rastin e curimit.
8: Atëre, djali është paraqitur në dhjetor, me shenja të dobësisë, bejes, lodhjes, me djersitje profuze, me limfadenopati të generalizuar. Tipike të limfomës, bazë gjithë diagnozave dhe gjithë ekzaminimeve që ne kryem, gjërat shkuan shumë mirë. Është në remision komplet, dhe sigurisht biseduam me doktor Orgesin pastaj për t'i lënë dhe hapësirë
10: që bën një komunikim të terapisë, pas terapia të vante,
8: edhe duket që gjërat janë shumë mirë.
10: Si jeni punën mbar, në mbar si jeni mirë?
11: Jemi në ditën e fundit të trajtimit të heroit ton të vogël, të Arsit, 10 vjeçar, i cili përfundon atë rrugëtimin e trajtimit me radioterapi.
10: Seancë
11: fundit. Ka kryer vetë 11 seanca dhe janë parë rezultatet dhe efektet e para të këtij lloji trajtimi. Pra me këtë teknologji moderne të cilën ofron precizion të lartë, siguri dhe cilësi të lartë, ne i ofrojmë trajtim edhe pacientëve pediatrik. I gjithë stafi është imobilizuar dhe ka krijuar një komoditet për këtë pacient që fillim, krijuam një mask personalizuar, i vizatuam atë heroin e ti të dashur, që është Spider-Man, dhe për gjatë gjithë trajtimit e ka shoqëruar ky heroi vogël në mask, më themi, dhe ka arritur deri në momentin e ditës së sotme, cila është një ditë e veçantë.
10: Faleminderit si grup. Kjo është një punë e një skuadre që kanë punuar gjatë, kanë punuar të koordinuar me njëri tjetrin, sepse është një kombinim i kimioterapisë me radioterapinë, me një aparaturë moderne, është aksesoritet i tretë linar, i investuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Emirqenies Sociale, tani është tre numre akseleratorëve, së shpejti do kemi akseleratorin e katërt tek neuroshkenca, edhe ai pa shumë modern, dhe brakiterapinë, të dyja janë në një proces procedure. Është edhe një dëshmi që Instituti Onkologjik Kombëtar, që sa po është krijuar, ka filluar të funksionojë edhe në atë fazën shumë të parë, sepse është koordinimi i ekipeve. Pediatris, imazhëris, radioterapis, që sot në sjell një histori suksesi, një bashkëpunim multidisciplinar që është shumë i rëndësishëm. Dhe sigurisht do të shtrihet edhe në qytetet e tjera, në punktet sigurisht për shtajbër e kimioterapis, dhe qendra radioterapis është unike dhe është vetëm në Tiranë. Gjithë stavi shpunduar që fëmija të ndjehet në një ambient të ngrot, në një ambient ku shrethuar me heroin e tij, por historitë të tilla suksesi na na mbushin me me gëzim dhe motivacion për të për të patur dhe më të shpeshta historitë të suksesit. Siç e meritojnë pacientët tan, po siç e meritoni dhe ju si si pjesë e e shëndetësisë. Mirënjohje, më di ta keni një djalë të mrekullueshëm që po dhe erdhëm në ditën që e mundi. Edhe do kaloj shumë mirë, sepse është një formë që kalon mirë. Dua që kjo histori suksesi Alsit të jetë një histori suksesi e çdo pacienti, e çdo fëmijë, sepse nuk është kollaj të.
11: I falenderoj nga zemra për besimin që kishin edhe prindërit.
12: Janë këngë bashkëpunues, janë prindër që
11: ky proces, dhe ne duam më të mirën, pra duam të kthejmë buzëqeshin ti fëmijë. Fundi i një trajtimi është fillimi i një
12: jetë normale, cilësore.
11: Hanë që pazë. Bravo.
5: Hanë.
11: Fituam, zot? Fituam? Po, fituam. Arë që tha që fituam, po. Hanë një doa të fitu.
5: Vëjtë që palla?
13: E mundu?
5: Po, po tjetër.
13: E mundu, no?
5: Uza, në fakt, kemi bërë një... Kjo është apo?
11: Me marë, hajde!
5: Bravo! Dhe të shimë po të lozë është to me... Me ne, dhe pash.
11: Ha!
5: Apo jo?
11: Dhe... Ha, shë...
14: Ishte menduar prej kohësh, në bashkëpunim me klubet, që do t'i sjellë zhvillimin e futbollit për futbollistë të ri. Ky rregull do t'i ndihmojë lojtarët e ri të fitojnë minuta, eksperiencë, t'i jepet mundësia të tregojnë talentin e tyre. Sigurisht që kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do të jenë përballje të cilat do të jenë në ekipin e parë me meritë më të lartë loje, do të jetë përgatitja më lartë fizike, teknike, taktike, do fitojmë më shumë eksperiencë, vetbesim, ndërsa për klubin do tjetë ulja e Kosove në periudhën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Janë lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do tjetë shumë e mirë dhe do tjetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhme të largë do tjenë më të mira për klubin. Në vetvete kjo rrit dhe konkurrencën ndërmjet lojtarëve. Dhe nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit parë. Ky rregull na jep më shumë mundësi dhe ne si trajnerët e ekipit kombëtar që të ndjekim lojtarët më nga afër, pra të kemi mundësi për zgjedhje për lojtarët të cilët kanë minuta në ndeshje. Dhe kjo është diçka pozitive për ne sepse lojtarët, pra edhe në rast se do të kemi mungesa lojtarësh apo dëmtime për arsye dëmtimesh etj, ne do të kemi më shumë mundësi për të përzgjedhur lojtar specifikisht për pozicione të ndryshme që ato mund të kenë në lojë.
15: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
16: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vënd, por duke bërë diferencët. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
7: Dekor Shop Lend.
6: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca. Aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
7: Sigurisht që ka.
6: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Lending.
6: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fundë, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
7: Dekor Shop Lending.
6: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
7: Lending.
6: Dekor Shop Lending.
7: Dekor Shop Lending.
6: Nuk ndalet në

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: feel. Radio De Mona.
1: Allo? Povite iunse, tutte un sunva plaza.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jemi me të modhin Qënlajqe. Sot Qënlajqe, si gjithni, nuk ndahet treve së ti, treve së dashët, mërësësmale, të kishtu edhe tek lëgu i beshës. Por mësëllë që ju këni marrë dhe një dhërat që i këbësot të qëmurë. Një libër nga artisti i morë, artisti më rritur Salimani. Si unë djetë?
5: Edhe i piklu, edhe i gëzu. Ndodhe i piklimi, ku gjëbdeti ma dhuroj libri, ku e mos ma tërgu fotografijë. Dhe këtheu fotografinë Salimonit, në këtheu mua, në ditën e ndamjes së ti nga kjo jetë. Unë të lavim dhe i povdiste. Dhe ish kushtoha një poezi që për momentis me kujtohet, por e konsiderit dhe poezit e mija, më të dhimshme kushtuar një poeti, sepse edhe kur ishte në Prishtinë, herën e parë thesha, ti si e këngëtar, Salim, ti e poet. Sepse ti vetë e shkru vargun, vetë e këndon, o shpirti ytë. Ruaj kujtimet mira, që nuk besoj që ruaj dikush ma shumë se unë, sepse isha gati një këqiri ti i ditëve të para kur ka zbritën Prishtinë. Sepse shpirti im ka qenë folklorik, që në lindje e deri sot që po vdes. Prandaj, ishte gëzim dhe ishte ilmim të njëjtën kohë dhe unë këtu personalisht gjëvdetin e falenderoj që më gëzoj me këngët e tina, me vargun e ti, që unë edhe praqë vite sa do t'jetoj, do t'kam se qka me lezimu.
4: Atër unë falaroj dhe një kësu shtëroj jetë gjatë, të kemi vërtet sa këto mëndë të bjezë dhe kanane, sepse vërtet një artisti kombi si ju, naturisht, e këndësoni një farmënyre edhe dhimi që kemi një artasit dhe bitet ti malësor të Salimani që ke realisht endë kënonin edhe vërdhën kënonin me vepër e ti monumentale. Edhe erë me pandëroj dhe rojë suksese.
5: Kur më së shokë e mi ti dhe kur s'ka më lagu, falem në edhe shumë për ishë.
4: Zotë. Njështë ndërë gjotë, si një eshë?
6: Edhe më edhe gjotë, unë e për shtjetë a kur edhe parë, me të ku erdha, edhe unë e këmo libin e sekon po që i vjenë që në lojë që këto, unë e këmo libin vetën ti, më më tribullë shumë shumë këto, unë e thë që këmo njetë për që në lojë që në dhe unë e këtë libër, kjarë është vetën prezent. Dhe falendrej shumë për respektin të gjithë ka kulli për dojë.
5: Duhe në e largu edhe modestinë sot, se është hera e parë, jetën time që një njeri e ble një libër sa më kushtojnë të gjitha libra. Që kjo burë i ka dhëmë 200 euro për një libër, më i thënë, meri të gjitha libra, se aqë kushtojnë gjitha. Falemnet edhe njerë publikisht, u zot i trujt, u zot, falemnet.
1: Për shëndet zgjidhve, është ora rreth 6 e mëngjesit, ndodhem në Kruj. Pas shpinës time, janë të aktivizuar akoma disa vatra zjarri. Kruja është djegur në atë nëmbrëmshme, në disa pjesë të saj. Është luftuar shumë fort me flakët në disa lagjet të Krujës. Së fundmi, është bërë një betejë shumë e fort për disa shtëpi në lagjen Varosh, pra në rrugën që të çon për në malin e Krujës. Tek mbiemrat Kau kanë qenë një grup shtëpiash, cilat për fat mirë u shpëtuan. Në këto momente, kur dita zbardhi, do ndërhyet me helikopter nga ajri për të çuar flakët. Ju i shikoni dhe pamjen se si helikopteri mbushet me ujë dhe vazhdon që të fikë këto vatra zjarri, të cilat në pranitë e erës mund të aktivizohen dhe mund të bëhen edhe më të forta. Ka pasur probleme edhe në lagje të tjera të Krujës, në Alilam, në Lubane, në është djegur një kapanon, ka probleme tjera me disa shtëpi, po gjithsesi këto janë dëmet cilat do të konsiderohen më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër, dëmi më i madh është bërë malit të Skënderbeut, malit Krujës, pra i cili në faqen e malit është, dhe siç e shikoni, po digjet, pra ka vatra zjarri aktive. Thirrja ime nga Kruja në këto momente për çdo njeri, qytetar shqiptar, të huaj, institucione shtetërore, është të mbështesë Krujën në këto momente të vështira që po kalon. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë, qytet historik i Krujës, e cila ditën e sotme nuk krijon një imazh mirë për turizmin. Kam takuar disa turistë që janë largu për shkak të pasigurisë, çfarë do ndodh me flakët e zjarrit, por momenti tani është që të shuhen totalisht ato flakë zjarri, të cilat shkojnë deri sipër, po të shikoni, mund të shkojnë edhe deri në Sarisallë, ku është Maja e Shenjtë. Ndërkohë un këtu ndodhem tek stadiumi Krujës, siç e shikoni, po bëjnë xhiro dy kuaj, pra nuk ekziston më. Gjithsesi, thelbi i kësaj historie është zjarri. Pra nëse arrihet për më fik flakë të zjarrit, atëherë ky qytet do të flej pa. Shikojmë janë këto momente, ndjekim pak helikopterin. Ndodhet praktikërisht në këtë faqen e malit, siç unë shpjegova pak më herët. Pra janë momente të cilat ndihen pa pasazh. Dhe helikopteri futet në lojë tani për shkak se momente më parë ishte natë dhe nuk aktivizohej dot. Pra i shikojmë. Janë çaste të cilat ne i ndjekim pa pasazh. Është shumë e rëndësishme pranimi e disa helikopterëve. Pra shikojmë dhe një helikopter tjetër, pra nëse të rezervuari, pra të liçeni barumve, pra nuk e ka vërtet. Shikojmë ta ndjekim pak këtë helikopter, duke e edhe e zmadhuar në këto momente. Shiko pra momentin ku helikopteri e dhuj për të fikur vatrën e zjarrit. Pra këto janë momente ku ky helikopter kreu këtë mision dhe shkon dhe mbushet edhe njëherë tjetër. Pra, këtë do të bëj gjatë gjithë kohës ditën e sotme. Nuk mjafton vetëm një, siç e përmenda pak më herë. Duhen edhe helikopterë të tjerë. Duhen helikopterë të tjerë që mos përparojnë flakët e zjarrit. Do mos përparojnë flakët e zjarrit. Pra, jemi live nga Kruja, i kërkojmë ndihmë emergjencave civile, por edhe shteteve fshinje të vinë në Kruj dhe ta ndihmojnë Krujën për të fshuar flakët e zjarrit. Ka kaluar një natë jo të lehtë. Do quhet e shtuna e zezë për Krujën kjo që kaloi, 8 gushti, ndërkohë që është shumë e rëndësishme shuara këtyre flakëve. Ju përshëndes, unë Aulon Kalaja. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpitë të veta. Ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke ndjek flakët. Shikojmë pjesa tjetër.
7: Leje ma ta ina.
1: Tani do shohim shtëpin se si është situata te shtëpia. Dera shtëpia është i kokrë modës.
7: Pasim shpëtu.
1: A vë?
7: Shpëtu, më mpo.
1: Ja ku e kemi shtëpi. Shtëpia e.
7: Të shohim këtu mbrapa të shoh.
1: Kjo është situata. Kjo ishte shtëpia për cilën u luftu. Këtu ka një zer fikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Kanë hyrë dhe kanë dhe zer fikset. Për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është araca? Shikojmë tani pjesën tjetër të malit që ka i far flake më sipër, por nuk është e dallueshme këtu. Ka aty. Këtu ndihet aromë rëm. Është ora 6:20 të mëngjesit.
5: Jemi në Kora.
1: Kjo është shtëpia për cilën u luftu, nuk është vetëm kjo, janë edhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshnes nga Kruja me këtë pamjen fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamja. Uroj që edhe pyjet që t'jenë djeg, zëvëndsohen, edhe të nisin një iniciativë për zëvëndësimin e pyjeve të Krujës, qyteti më i bukur në botë. Ju përshëndes dhe unë.
3: Ngjarja e ditës.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni një donat pas orës 23. Dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona,

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 하나 니 야호나

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. مبارسين الله عز وجل دوني سيم تفلاسم نكته لجرات تري سي بيس تسيكلت نجور متى تبار بتان رث personalitetit dhe gjurmeve të hoxhës ndërruar dietarit të shruar shkodran Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçi rahmetullah. Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçi është baba i hoxhës son Vebi Sulejman Gavoçit. Dhe njëkohësisht është nxënësi apo i diplomuar nga i përndrituri hoxha Hafiz Yusuf Kelmendi. Natyrshëm që të flasësh për gjurmët e Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçit, duhet të fillimisht të ndalemi tek jetëshkrimi i tij, tek kontributi apo gjurmët e tij në qytetin e Shkodrës, pastaj gjurmët dhe kontributi i tij në Damask të Siris, ku emigroi në një moment të caktuar të jetës së tij. Gjatë periudhës së studimeve e kam pyet hoxhën Ahmet Past për babën e tij dhe pas disa letër shkëmbimesh me hoxhën Ahmet Past, ku që ishte në Sharika të Emirateve të Bashkuara Arabe, ai më ka dërguar jetëshkrimin e Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçit në mënyrë të detajuar, jetëshkrim i cili ndodhet sot e kësaj dite tash pjesë arkivit tim personal. Në jetëshkrimin e hoxhës për babën e tij ka disa detaje shumë interesante, prej të cilave përmendet se Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçi, i biri i Hafiz Halil Gavoçit, pra këta janë një familje hoxhallarësh dhe dietarësh brez pas brezi, subhanallah. Pra janë në familje besimtare, janë praktikantë të Islamit të dashurit e mi, dhe kështu ka vazhduar deri në ditën e sotme. Domethënë me krejt djemtë e hoxhës së nderuar, pra Hafiz Sulejman Gavoçit, ashtu edhe me nipat edhe sërnipat e tij, mesa, sërmesa, subhanallahu, kret këto janë besimtar, praktikant, njerëz të lidhur mas fesë dhe mas besimit, familje intelektuale, shumica e fëmijëve dhe nipave dhe sërnipave të tij janë hafizat e Kur'anit, subhanallahu. Pra Allah azza wa jall e ka rujt dhe e ka begatu këtë familje për kontributin edhe për bereqetin edhe sinqeritetin e këtij hoxhe të nderuar, subhanallahu, që ka qenë shumë fanatik në kuptimet më të mira të kësaj fjale, shumë konservator në ruajtjen e fesë, shumë i përkushtuar ndaj fesë Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk ka pas kompromise në jetën e tij, sikurse thotë hoxha, po sikurse thonë edhe gjurmë të tjera të lëna nga zotnia i tij edhe me shkrim. Haxhi Hafiz Sulejman Halil Gavoçi rahmet pastë, lindi në vitin 1884 në Gavoç të Shkodrës, pra një fshat prej fshatrave të Shkodrës, pastaj për një periudhë shumë të gjatë, ato kanë jetu në lagjen Garuc, pra këtu pranë nesh në Parruc, ku ka lindë edhe hoxha e jonë, rahmet pastë. Po të shohim dhe bëjmë krahasimin e datave, Haxhi Sulejman Gavoçi, rahmet pastë, ka kenë 8 vjetë, vetëm 8 vjetë ma i rrisë e sa hoxha i ti, subhanallah, Hafiz Yusuf Kelmendi. Pra, edhe me moshë të vogël, por për kushtimin në idijes, ka ken i jashtëzakonshëm. Pra, nuk ka pas qibër në jetën e tyne, sepse nuk ka mendë madhështi në jetën ati që kërkon dijen. E merrat e nga ma i riu, nga ma i madhi, nga ma... Nuk pyet për moshën ai që kërkon dijen, edhe kërkon dritën e ullzimit Allah, subhanahu wa ta'ala. Nuk pyet për moshën, nuk pyet për grada, nuk pyet për ofice, por është i përkushtuar tamam si përkushtimi i Hazreti Musait alayhi salam, i cili kur mësoi nga Zoti i Gjithësisë se është dikush edhe më i ditur se sa ai, pra më i ditur se Musai alayhi salam, i kërkoi lejen Allahut azza wa jall që ta bashkonte me këtë njerëz më të ditur, që të merrte dije më shumë dhe të thellohin e dije. Pra imagjino, një pejgamber prej 5 pejgamberëve më të shuar të historisë së njerëzimit, nëpërmjet shembujve të cilit Allahu azza wa jall na frymëzon dhe na jep me kuptu se në rrugën e xhanjes së dijes, në rrugën e kërkimit të saj, njeriu nuk duhet me pas shqibër dhe me thënë unë nuk mësoj prej këtij, unë nuk mësoj prej atij, po ky është më i madh, po ky është më i vogël, po kush është ky, po kush është ai. Ai që merret me këtë lloj mendësie është shok i shejtanit dhe nuk mund të bëhet përpara në jetën e tij diturore as pak. Dhe Hazreti Musa a.s. shkoi dhe u taku me një person të cilin Zoti i Gjithësisë nuk e përmend as në emër, as në moshë, as në grad, as në rrytbë, asgjë. Abdul min ibadina, një rob prej robëve tan, Allah. Të cilit thot Allah Azza wa Jalla kemi dhënë mëshirë. Subhanallah. Dhe i kemi mësuar një dije të posaçme pra prej dijes tonë. Wa allamnahu min ladunna ilma. Shemulli i Hafiz Suleiman Gavoçit, subhanallah, më ngjan me këtë shembull pak a shumë. Pra hoxha i tij përtej moshës, domethënë diferenca në mes tyre nuk ka kënd ndonjë diferencë e madhe. 8 vjet kanë pas diferencë me njëri tjetrin. Ka lindë në vitin 1884 në Gavoç të Shkodrës dhe ka ndruar jetë, sikur se shkruan edhe hoxha Ion Rahmet pas në jetë shkrimin e babës së vet, ka ndruar jetë të shtunën me 6 Shaban të vitit 1278 të Hijretit, përndryshe me 7 Mars të 1958-s. Me 7 Mars të 1958-s. Jeta e këtij njeriu është shumë interesante, subhanallah, dhe përkushtimi i tij ndaj fesë është i jashtëzakonshëm, momente caktuara thua është i çuditshëm. Edhe angazhimi i tij për ta ruajtur fenë Allahut, për të ruajtur familjen e tij, për të ruajtur nderin edhe si të thuash dinjitetin e Islamit brenda familjes së tij është i jashtëzakonshëm. Dhe me veprimin e tij, ai së bashku me të vëllain Haxhi Muhamedin rahmet pasë, emigrimi i tyre drejt Damaskut na bën me kuptu se sa njerëz të mëdhenj kanë kënë, sa njerëz të përkushtum kanë kënë për të rujt dignitetin e fesë dhe të besimit dhe për të mosu ba pal me as një loj kompromisi, me as një loj fryme që punohet pas shpinës e vlerave të besimit dhe vlerave islamit. Do t'i sharojmë të gjitha këto shkaqet e emigrimit e tjere tjere. Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçi mori ijazet në mes të muaj të Rëgjep të vitit 1335 të Hijretit. Ky është ijazeti i Hoxhës Rahmet Past, të cilin e ka marrë nga Hoxha i tij, Hafiz Yusuf Kelmendi. E kemi përmend për Ciptazi kur kemi folur për Hafiz Yusuf Kelmendin, kemi përmend për Ciptazi ijazetin që ai ka dhënë nxënësit e tij, Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçit, siç e shënon edhe këtu El Hajj, pra Haxhi Hafiz Suleiman Hafiz Halil Efendiu. Tamam, pra kanë pas respekt dhe kanë pas vlerësim për matë ditunit, për të parët, dhe e kanë ditë se ja kanë ditë vlerën edhe hakun dijes edhe dijetarëve, subhanallah. Ky është i gazeti i tij, të cilin Hoxha Rahmet Pas ka pas mirësinë me ma dhanë edhe avunë dispozicion. Atëherë në muajin Rëgjep, në mes të muajit Rëgjep të vitit 1335, ai merr diplomin pra këtë ijazetin nga hoxha i tij. Sheikh Febi Sulejmani rahmet past përmend në jetëshkrimin e babës së tij që natyrshëm fillimin e mësimeve edhe thellimit në këtë apo rrugëtimit në këtë rrugë të dijes, natyrshëm që hoxha ka pas në mejtepin e xhamis, pastaj në medresen e Shkodrës, edhe kështu me radhë derisa është bashkuar me mexhlisin e Hafiz Yusuf Kelmendit. I gazeti i tij daton këtu e 107 vite më përpara. Pra këtu e 107 vite më përpara, në qytetin e Shkodrës është diplomu, pra ka marrë i gazet, domethënë i lidhur brez pas brezi, emër pas emri nga Hafiz Yusuf Kelmendi deri tek Hazreti Pejgamberi on alayhi salatu wasalam. Pra para 107 vitesh, një i gazet i lidhur direkt me pejgamberin alayhi salatu wasalam. E ashtu qytetit të Shkodrës në emër apo me emrin e të dalluarit Hafiz Suleiman Gavoçi rahmet past. Hoxha shkruan në jetëshkrimin e tij se baba im ka bërë haxh nga Shqipëria 7 herë, subhanallah. 7 herë, thot i fundit ka kënë në vitin 1926, subhanallah. do të mendosh se 7 herë i fundit në 26-ën duket e mrekullueshme sepse është një periudhë jo e lehtë dhe janë vite jo të lehta, por nga gjurmët edhe nga trashëgimia edhe nga arkivat fotografitë, por jo vetëm që kemi mbledh, konstatojmë dhe shohim se haxhi në qytetin e Shkodrës ka qenë i vazhdueshëm. Ceremonia e përcjellës së haxhilerëve ka qenë për herë ekzistente, janë përcjell haxhilerët e Shkodrës nga xhamia e Teqes së Pazarit me kallabek të madh, pra përcjellja e haxhilerëve ka qenë event për qytetin e Shkodrës. Jemi përpjekur që të ecim në gjurmët e të parëve tan duke e ringjallë këtë traditë, domethënë të heshtur në qytetin e Shkodrës, që është ceremonia e përcjellës së haxhilerëve. Edhe kështu, dhe me thanë, Hoxha përmend se Iati ka bënë 7 herë haxh nga Shqipëria, thot, ndërsa pas shkuarjes në Damask, nuk jash mundësu asnjë herë për të kry haxhin. Baba, thot, ishte elokuent, pra një khatib shumë i aftë edhe elokuent, pra që fliste bukur, dhe ishte fjal amel. Ishte durimtar dhe thoshte të vërtetën dhe nuk pyste për njëri. Pra dhe po ta shohësh fotografinë e Hoxhës Rahmet Past, ke parasysh është imazhi i një hoxhe, domethënë ku vizatohen shumë bukur tiparet e njeriu durimtar, njeriu të vendosur, njeriu të ditur, njeriu të përkushtuar, njeriu serioz, njeriu korrekt me fenë Allahut Azza wa Jell. Ai ishte durimtar dhe e thoshte të vërtetën dhe nuk pyste për njëri. Sikur se shkruan edhe në librin e tij, sikur se shkruhet edhe në librin, në monografinë që kam bërë për jetën e Hoxhës tonë Bebi Sulejmanit Rahmet Past, që do ta cek pak më vonë, ai njeri, pra Hafiz Sulejman Gavoçi, ka qenë shumë i prem, nuk ka pas kompromise në fenë Allahut Azza wa Jell, ka qenë njeri që nuk ka dashur poste dhe ofiqe, ka qenë i distancuar nga bisedat e tepërta, ka qenë i distancuar nga kontaktet me udhëheqësit e vendit, pra nuk ka pas dëshirë më përzim me politikën, edhe noshta për shkak të saj me bëllë kompromise në kurrinës të fes, pra ka kënë njëri konservator i rujtun, edhe i distancum nga bota e harameve, nga bota e dyshimeve, nga bota e kompromiseve, nga bota e thashethemeve, nga bota e cejakeve, e zigzakeve, që Zotin e rujt nga njëherë e shpije njëri unë dhe drejt asaj që është e papëlqyeshme dhe e damshme për fenë edhe për jetën në përgjithësi. Ai emigroi, ka bërë dy emigrime në fakt, se ne flasim për emigrimin e Gavoçëve, në fakt Gavoçët kanë emigruar dy herë. Herën e parë në vitin 1928 bashkë me të vëllain, dhe pastaj pas kamulljes edhe insistimit të afërmve, dashamirëve, ai rikthehet në vendlindje dhe emigron pastaj në qershor të 37-s, që është edhe emigrimi i dytë edhe i fundit, pas së cilit vendoset në Damask të Sirisë. Në librin e tyre, në kujtim të brezave, Faik Luli, Islam Dizari, Rahmet Paqin, edhe Zotnin Elgji Bushati, kur shkruin për hoxhën tonë, përmendin për ciptazi edhe diçka rreth Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçit Rahmet Past, edhe po lexoj aq sa ato kanë shkruar dhe kanë arritë me grumullu, që më tepër janë gojdhana sesa fakte konkrete, domethënë të me referenca konkrete, sepse nuk ka kënë edhe nevojshme në fakt. Ata shkruajnë për hoxhën ton Bebi Sulejmanin se gjyshi i tij Halil Gavoçi Rahmet Past dhe Iati Sulejman Gavoçi Rahmet Past kanë qenë hoxhallar të nderuar që shërbyen për një kohë të gjatë si vaiz dhe imam në xhaminë e Kuçit, të xhamia e Skelës, të xhamia e Selvis, në pazar të Shkodrës, në Ajasëm dhe së fundmi në xhamin e Garucit, pra ku ka shërbyer edhe Hafiz Sulejman Gavoçi. Aty kanë pas edhe shtëpin, pra këtu tek kjo që quhet sot lagja Kongresi i Përmetit, edhe ku është lagja Garucit, pak më atej ka kanë shtëpia e hoxhës son Sheikh Sulejman Gavoçit edhe hoxhës son Bebi Sulejmani, një shtëpi, domethënë si themi këto shtëpitë muslimane tradicionale, që me siguri pas emigrimit, pra largimit e tyne drejt Damaskut, mund tjetë shiit, mund tjetë, nuk e di se që është ba me atë shpiku, sot jeton një familje në rrume shkodrane. Vlen të përmendet se në vitin 1913, kur Shkodra u rrethua nga forcat serbe dhe malazeze, Sheikh Bebi Sulejmani shkruan aty që në 13-ën, kur Shkodra u rrethua nga kufarët, pra nga fe muhuesit, në kohën e dobësimit dhe rënies së xhilafetit tonë të lavdishëm Osman, dhe kur fe muhuesit e synun Shkodrën dhe synun trojet tona etnike dhe trojet e xhilafetit të lavdishëm Osman, një pjesë, pra po flasim për pjesën shqiptare, në 13-ën kur Shkodra u rrethua nga forcat serbe dhe malazeze, Hafiz Halil Gavoçi dhe Haxhefi Sulejman Gavoçi babe bir rokën armët dhe dolën vullnetar për mbrojtjen e qytetit nën komandën e Hasan Riza Pashës. Pra të dashurit e mi, ne kur flasim për hoxhallarët tanë të vjetër, kur flasim për këta kanë kanë burra në fakt. Këta kanë kanë burra, nuk kanë kanë lojcak, nuk kanë kanë lejkatar, nuk kanë kanë njerëz me huçe, nuk kanë kanë njerëz me teka, nuk kanë kanë njerëz me shejtan në zemër, në shpirt, kanë kënë njës të pasër, kanë kënë njës të përkushtuar për Allah subhanahu wa ta'ala, dhe nuk kanë bërë kompromise këta me fenë, dhe kur është cënu atë dheu, dhe kur është cënu neri, dhe kur është cënu feja, kur është cënu pasunia, kur është cënu prona, ata kanë kënë të paret që i kanë pri njërezve me armë në dorë, duke ba gjihadin e shenjt islam, duke ba gjihad për të rujt shenjtërit, për të rujt token, për të rujt atë dheun, për të rujt vlerat. Dhe natyrshëm që edhe Hafiz Halil Gavoçi rahmet pas edhe Ibiri kanë dhënë një shembull konkret në këtë drejtim, sikurse kanë dhënë edhe hoxhallarë të tjerë për të cilët kemi fol e për të tjerë që mund të flitet edhe mund të evidentohen gjurmët e tyre në vazhdimësi me mërsinë e Allahut subhanahu wa taala. Me kontributin e tij thonë këta tre autorë, dhe kjo është për të diskutuar në fakt. Me kontributin e tij arriti të ndërtoi xhamin në lagjën Garuç të Shkodrës dhe pati një rreth të gjerë miqësor me dietarët dhe hoxhallarët të shuar të kohës. Nuk e dim se a ka ndërtu hoxha në fakt, a ka ndërtu vet hoxha këtë xhami apo thjesht ka kënë një xhami e vogël lagje, të cilën në pas komunistët e kthyn në banesë në një lloj domethën shtëpie dy kaçe a diçka të tillë, pra një shtëpi ndërti, një shtëpi banimi, e pastaj në kohën e demokracisë, demokratët e shitën për interesat e njerëzve të tyre të afërt dhe e tjetërsun tokën tonë të shenjtë dhe ja falën familjarëve të tyre. Këto janë fakte që duhet me i thënë, pra komunistët e tjetërsun një herë, demokratët e tjetërsun dy fish dhe humbi gjurma e xhamisë së Garucit. Hoxha Rahmet Pas ka ndrujet dhe në vazhdimësi ka kërku që të interesohemi për xhamin e Garucit. Unë kam kënë student, kur hoxha me ka ngarku disa herë, madje ka grumbullu edhe shumë të posaçme, pasi është interesu fillimisht vetë, a i dhe vëllau i ti Haxhinu Gavoçi, Rahmet Paqin, me myftinin, mirë po, mendoj se një fajtë të malë ka dhe myftinia e Shkodrës e asaj kohë, që nuk e ka pas për kushtimin e duhur dhe nuk ka ban sa çdohet për me kthy një vakëf që në atë kohë mund ka kenë shumë më thjeshtë se sa në periudhën që pasoi e shumë edhe më thjeshtë se sa ditët e sotme që flasim kur ligjeve që dashakeqe që e dënojnë për herë të dytë me vdekje pronarin real dhe i japin të drejtë grabitësit për të bërë pronar mi pronën e tjetrit, pra që është haram mi haramin, sot natyrshëm që kjo histori është pothuajse e mbyllur. Por po them që kam kënë student të Damas, kur hoxha më ka ngarku disa herë dhe më ka thanë që të shkoj në myftini dhe të propozoj dhe të kërkoj kthimin e xhamisë së Garucit në identitet. Ajo është një xhami e vogël, po them përsëri, do ka kanë një xhami e vogël, por ajo është e rëndësishme, vakëfi, cili do qoftë, sa do qoftë, një plan duhet më kthy tek i Zoti. Tamam. Mirë po, Zoti e din se ku ka kanë urtësia apo si ka kanë situata, për një arsye apo për një tjetër, myftinia ka kanë pa aft në atë kohë, për me e këthy atë. Natyrshëm që ne duke merremi për me etiketimin e të shkuarve, as me etiketimin e institucionit tonë. Natyrshëm ne nuk mendojmë se institucioni jonë e ka bërë me dashje këtë, jo, i ka pas edhe durë të lidhuna, sikurse janë edhe sot durë të lidhuna dhe pa mundësia për të kthyer në identitet shumë prej pronave që janë grabit edhe të zotit të tyre me paturpsinë më të madhe përpiqen herë në herë kënej, herë me një mënyrë, herë me një tjetër. Për me kam ngul në haramin e tyne duke menuar të shkretët e të ngratët se nuk do vdesin një ditë dhe nuk do përballen në ditën e gjykimit me dënimin e madh që ka grabitja e pronës së tjetrit e aq më tepër grabitja e vakëfit të shenjtë për cilin pejgamberi alayhisalatu wasalam thot ai që grabit pa të drejtë një pllan tokë në këtë botë do t'i varet në ditën e gjykimit në qafën e tij dhe do ta tërhesh deri në fund të zjarrit të xhehenemit. Zoti na ruaj. Zoti na ruaj. Edhe na ulzoft dhe na baf për atyre që ruhen në fenë tyne dhe që nuk kanë frikë për të thënë të vërtetën, sepse në fund të fundit të dashurit e mi do të flitet për herë për këtë temë, që në një mënyrë apo një tjetër kur ndijoj sot edhe nga këto fushatat e reja elektorale që do të kthejmë pronën e do të bëjmë pronën. Ore kjo është bë tashmë pronë, kjo është bë kartë Diegun. Kjo është kartë që nuk pin më ujë, domethënë do ta kthejmë pronën, dikur sot do ta kthejmë. Domethënë pse kur ishe më përpara në pushtet, pse nuk e ktheve dhe e kthen tësh? Ose ai që sot e kthen, domethënë ai që sot e kthen, që është në pushtet edhe e kthen. Ky është i padenj për të qenë në pushtet dhe ti që e kishe pushtetin dhe premton se do ta kthesh, se dikur nuk e ktheje, madje edhe e mbroje, edhe me flamurin tën e depsyzët e domethënë na banin kashillik. Në zaptimin e vakëfeve, tash ti do ta kthesh atë ose edhe e kundërta. Pa hyrë në lojnat e politikës që nuk jemi pjesë e saj dhe distancohemi totalisht nga kret këto propaganda, nga kret këto fushata dhe nuk jemi pjesë e tyre. Por se është shumë e rëndësishme me folë dhe me thënë të vërtetën. Pronat tona janë vjedh, janë grabit, janë tjetërsu, dhunshëm, më dhunshëm se sa asnjë komunitet tjetër. Nëse komuniteteve të tjera objektet e kultit janë rujt, edhe kanë kënë funksionale, që në 90-ën me i pasgati me i shfrytëzu, pronat tona, e toka tona, e gjami tona, janë prishë, janë shkatëru, e janë tjetërsu në mënyrë të dhunshme, e pas 90-ës, edhe ma tepër, ashtë punu për me ju vu kazma edhe ma shumë pronave të muslimanëve, pra vakëfëve të muslimanëve, ne këte duhet me e thanë. Dhe asnjëna nga partitë që kanë arë në pushtet, nuk dalon nga tjetra, në marrëdhëniet me vakëfet e muslimanëve. Asnjëna nuk është më e mirë se tjetra, e asnjënës nuk duhet me i bate me na më shumë se sa tjetrës. Të gjithë kanë kënë të barabartë, kanë kënë në një rrugë e në një vi në çështjen e pronave të muslimanëve. Këtë me një gjukret, ata që i përkasin politikës edhe ata të ngrat që jetojnë sot me vakëfet e muslimanëve. Asnjëherë s'ka me i pas bereqet jeta e tyre në vakëfet tona, vëllezërit e mi. Asnjëherë, kush do qofshin, dhe të ngratet ata e të mirët ata në ditën e gjykimit. Kush zapton pronën e tjetrit, është i mallkum te Zoti i gjithësisë. Nëse leja është të myllun. Le të jetë kush të jetë, e të ketë sa të ketë, se kur ti myllin syt, i ngrati ai në jetën e përtejme. U zgjat në paksa me xhamin e Garucit, por se nëse nuk vlerësojmë ma të voglen, natyrshëm që neglizhojmë edhe nuk japim rëndësinë ma të mëdhave. Ne jemi të prirun dhe jemi të ftuar nga feja e jonë me respektu hakun dhe të shenjtën. Nëse ne neglizhojmë me të shenjtën, edhe neglizhojmë me pronat tona dhe me hakun e tyne, shekullor do të thotë se kemi bërë kompromis në kurrinë të fesë dhe jemi bërë hipokrit dhe jemi bërë njerëz me dy fytyra. Dhe Zoti na ruaj nga hipokrizia dhe dy fytyrësia. Në këtë kontekst, ne i kthejmë mbrapsht kujtë qoftë prej lomotitësve në rrjetet sociale apo në komunikimet e përditshme në këto realitete primitive dhe gjahile, kujtë qoftë ja kthejmë mbrapsht etiketimin apo cilësimin ton si palma ata që grabisin vakëfet. Ne nuk grabisin vakëfe dhe nuk bëhemi palme këto qoftë, as me të afërmit tan, as me prindrit tan, as me këto qoftë prej njerëzve të kësaj bote. Nuk bëhemi palme haramin, përkundrazi e luftojmë atë me sa të kemi mundësi në çdo mënyrë legjitime dhe i lutemi Allahut Azza wa Jall për mbarësi dhe bekim. Sikurse i bajmë thirrje tregtarëve muslimanë në veçanti, e biznesmenëve të tyre në veçanti, e krejt besimtarëve që me sa të kenë mundësi të rikthehen traditës së të parëve të tyre dhe të lanë vakëfe të reja. Dakor se ne do merremi me dosjet e evakueve, e kthimi i pronave, mos kthimi i pronave, kompensimi e pa kompensimi, legalizimi e pa legalizimi. Mirë, por nuk mbyllet këtu çështja e evakueve tona. Ku janë evakuevet e reja të muslimanëve të Shkodrës? Duhet evakuevet e reja, vëllezërin e mi. Duhet me ecë në gjurmët e të parëve, duhet me lan, me ardhë dhe me thanë, ja, kjo pronë i dhurohet myftinisë të Shkodrës, i dhurohet komunitetit. Absolutisht. Pse? Për me ecë edhe me kenë në gjurmët e atyne, që sot e qojmë zanin për hakun e tyne dhe gjurmën e tyne të mrekullueshme, falës e cilës rrinë në kam sot aktiviteti i thirrjes islame në qytetin e Shkodrës. Nuk rrinë as falë shoqatave, as falë biznesmenve, as falë tregtarve, as falë. Rrinë falë gjurmëve të baballarëve të vdekur, rahmet pashin. Për të gjallët, kjo thirrje ka vdek, prandaj kjo është një thirrje për muqu nga gjumi i hipokrizisë, edhe nga gjumi i mendimallështisë, edhe nga gjumi i vetknaqësisë, se do t'japim llogari një ditë përpara durrëve të Allahut Azza wa Xel. Ata që nuk ndajnë zekatin, nuk japin sadaka, nuk ndihmojnë në rrugën e fesë tyne, për çfarë punojnë edhe për çfarë mendojnë se grumbullojnë. Ma bani halal dhe mos ma merrni për të madhe këtë. Porse në pozitën time do t'i them këto fjalë me dashamirësinë shumë të madhe, por me një korrektësi dhe me shumë fanatizëm, sepse du të mirën e komunitetit tim, edhe du të mirën e qytetit tim, edhe du të mirën e kësaj feje të mallëshme islame, që e kam mirë çdo gjë tjetër dhe çdo njeri tjetër në jetë, dhe më seleja mbyllet këtu. Për të kthyer tek Haxhi Hafiz Sulejman Gavoçi, rahmet pastë, ai ishte një njeri i përkushtuar dhe gjurmët e tij sikurse thash lidhen me Shkodrën, por edhe me Damaskun. Inshallah taala, ditën e nesërme, nëse kemi jetë dhe mbarësi edhe shëndet, do vazhdojmë të flasim rreth gjurmëve të tij dhe të ndalemi paksa tek virdi i tij i posaçëm. Ka një virt të cilin Hoxha e ka shkruar dhe na e ka dhënë atë. Që është virdi i dhikrit, dhikri i përditshëm, për cilin Hoxha Ahmet Pastoshe se baba kishte një virt të përditshëm që e bante çdo ditë pa ndërprerje përveç në një rast të jashtëzakonshëm, në ndonjë smundje apo ndonjë udhëtim apo ndonjë, domethënë që ishin ditë shumë të rralla që mund të ishte i pamujtur për të bërë virdin e tij. Allahu Azza wa Jalla ju dash dhe ju bekoftë. Dhe në bafë për e tyne që punojnë dhe jetojnë për të mirën e kësaj feje të mallëshme islame. Ju du për hirtë Allahu të lutem për gjithë se cilin për jush, qofshi mirë me Zotin tuj, edhe paqi, begati dhe mirësi. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

Ti nuk ishe oprisim. Ishe tek Hazreti Ademi. Gjenetin më parë nderove e pas ti i faqen e dhejut. Ti nuk ishe. Në anijen e Nuhut ish drita jote. Dhe kur toka nga dalgët umbulua, dhe kur ujrat e tokës me qielin u bashkuan, dhe kur dënimi Allahut u zbatua, Allahu dritën tënde lartë ngriti. Stuhia me për ullje dritën tënde për shëndeti. Ti nuk ishe. Në balin e Ismailit që ndronë të drita jote. Një lutje si e Ibrahimit u ngrit e vetë me në shkretëtir. O Zoti ynë, tha. Nëzirë prej tyre dikë që a jetet e tua të letëzoj. Atyre librin dhe urtësin të mësoj. Dërgoj një profet t'i pastroj. Amin, than 18,000 botët. Drejt qiellit duart me dritën tënde ndriçuar ngriti. Amin, tha Ismaili. Amin, tha Mali Hira dhe në këmbë ngriu. Në Medin nga Uhudi një amin o shtiu. Ti nuk ishe o prisi im. Isai me emrin Ahmed të lajmëroj. Dhe si zotrin e botrave të prezantoj. Priteni, po vjen Ahmedi, botës po i vjen Rahmeti, dhe u bëre fryma që fytyrat e tyre ledhatoj, dhe që të vdekurit nga vari qoj. Ëngjëjt Hira po stolisnin, për zotërin po përgatitej mali i dritës, për zotërin po përgatitej Meka, bota për zotërin po përgatitej. Sytë e universit drejtaminës ishin drejtuar, toka zotit i përgjeroj, eja qanin të doptit me sytë nga qieli, dhe ti zbrite ja Resulallah, me një zbritje madhështore, jetimët ndoshta natën më të bukur kaluan, foshnjat pa ungopur nënat e tyre përqafuan, e më pas një heshtë i agimin pushtoj, për një qast çdo gjë ndaloj, pushoj. Eja, yjet dhe hëna të kërkonte, universi një emër donte të dëgjonte, dhe një zë u ngrit nga shtëpia e Aminës, Muhammed, e rësira ja la vendin ditës, Muhammed, ëngjëjt i puthen ato duar të dritës, Muhammed, o rubin një pashoq, kurban një qofshim Allahut që ty të krijoj, kurban një qofshim Rahmanit që me këtë emër të dërgoj, tashmë, ishe tjetër.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Dehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosis, polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjemura, si më keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më falë, por këtu shërben vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Hilmi Velagoshti, ndërsa në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë tekniku Ersin Ajdemir.

Union Filimisht me titull e lajmeve kryesore që do të ndiqin në këtë edicion informativ. Aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë i torë të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Prodhimi industrial i Tyrkisë është rritur me 1.9% në bazë vjetore gjatë tremurit të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyrohen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në Lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministri i Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Pakistanin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalëshe të mbrojtjes me Tyrkien dhe Arabinë Saudite, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënëse ministrisë së punëve të jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Thesarit dhe Financave të Tyrkisë, Mehmet Şimşek, deklaroi se prodhimi industrial është rritur me 1.9% në bazë vjetore gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Përmes një postimi në platformën N Social, ministri Şimşek vlerësoi të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajin qershor të publikuara mëngjesin e së hënës nga Instituti Turk i Statistikave. Ai theksoi se prodhimi në sektorët e teknologjisë së lartë u rrit me 3.9% gjatë këtij tremujori, ndërsa pjesa e produkteve me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë në eksportet e industrisë përpunuese arriti në 44.5% në qershor. Sipas tij, rritja e fortë e prodhimit me vlerë të shtuar dhe përmirësimi i strukturës së eksporteve janë tregues konkret të transformimit në industri. Me politikat tona të orientuara drejt produktivitetit, ne do të vazhdojmë të ngjitemi në nivele më të larta në zinxhirin global të vlerës, u shpreh ministri Şimşek mes të tjerash. Kurse Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë, Abdulkadir Uraloğlu, njoftoi se aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe Evropë. Uraloğlu e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetin N Social, ku theksoi se aeroporti i Stambullit e ka thyer sërish rekordin. Aeroporti i Stambullit, duke u shërbyer 289.732 pasagjerëve më 9 gusht, regjistroi edhe një numër të lartë ditor të pasagjerëve të gjitha korrave në Tyrki dhe Evropë. Me infrastrukturën e fuqishme të transportit që kemi ndërtuar, ne po e konsolidojmë më tej pozicionin e Stambullit si qendër globale e aviacionit, shkruaj ai mes të tjerash. Një rekord ka ardhur edhe nga aeroporti ndërkombëtar Sabiha Gökçen i Stambollit, që ka thyer rekordin e të gjitha korrave për numrin ditor të fluturimeve dhe pasagjerëve me 937 fluturime dhe 179.789 pasagjerë. Sipas njoftimit të autoritetit të aeroportit, më 9 gusht, Sabiha Gökçen regjistroi ditën më të ngarkuar në historinë e tij, duke realizuar 935 fluturime dhe duke pritur 179.789 pasagjerë. Nga fluturimet e realizuara gjatë ditës së rekordit, 56.5% ishin fluturime ndërkombëtare dhe 43.5% ato të brendshme. Sa i përket trafikut të pasagjerëve, 56% u regjistruan në linjat ndërkombëtare dhe 44% ato të brendshme. Pasagjerët në ardhje përbënin 50.4% të trafikut të përgjithshëm, ndërsa pasagjerët në nisje 29.6%. Si pas njoftimit, intensiteti operacioneve u menaxhua në mënyrë të ekuilibruar në të dyja drejtimet. Drejtori përgjithshëm i autoritetit aeroportit ndërkombëtar Sabiha Gökçen të Stambullit, Faruk Kaxhër, deklaroi se rekordi arritur është tregues i kapacitetit operativ të aeroportit, cilësisë së shërbimit dhe besimit të pasagjerëve, duke shtuar se do të vazhdojnë ta çojnë këtë aeroport më tej dhe të shënojnë suksese të reja me një operim të pandërprerë dhe të sigurt. Rekordi fundit në aeroportin Sabiha Gökçen ishte shënuar më 2 gusht 2026
me 919 fruturime dhe 174.325 pasagjerë. Numri i vendeve që po detyruan të ndërpresin ose të reduktojnë prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës Rusi-Ukrainë, këtë herë është përballë një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Në Francë, Hungari dhe Rumani, rënja e nivelit të lumenjve ka detyruar centralet bërthamore të ndërpresin prodhimin ose të ulin kapacitetin. Pasojat mund të shkojnë shumë përtej ndërprerjeve të energjisë elektrike, pasi energjia ndikon pothuajse në çdo sektor, nga prodhimi industrial e transporti deri tek rritja e kostove dhe humbja e konkurrueshmërisë. Eksperti i energjisë Kutall Bësh Ersoj e cilëson situatën si shfaqjen në sipërfaqe të problemeve të Evropës. Sipas tij, thatësira dhe niveli ulët i ujit janë probleme reale, por çështja kryesore është nëse sistemi ka kapacitet të mjaftueshëm rezervë, prodhim fleksibël, mundësi magazinimi dhe një rrjet energjetik të fuqishëm. Ai thekson se kur thatësira, rënja e prodhimit hidroenergjetik dhe kërkesa verore lartë shfaqen njëkohësisht, atëherë qasja nëse duhet do të importojmë nuk funksionon. Vendet fqinje të Rumanisë gjithashtu po përballen me probleme të ngjashme dhe në një situatë të tillë askush nuk dëshiron të shese energjinë që i nevojitet për vete. Sipas tij nuk mjafton vetëm sasia totale e energjisë së prodhuar, energjia duhet jetë disponueshme në orën dhe në vendin ku nevojitet. Kufizimi i disa operacioneve të transportit e kurudhor të maldrave në Hungari dhe presioni ndaj kompanive të mëdha për të ulur konsumin tregojnë se kriza tashmë po prek ekonominë reale. Nëse zgjat më tej, atëherë kjo mund të shkaktojë ulje të prodhimit industrial, kosto më të larta dhe humbje të konkurrueshmërisë. Ersoj vënë pas e Evropa për një kohë të gjatë e ka matur suksesin e tranzicionit energjetik kryesisht përmes kapacitetit të instaluar të borimeve të rinovueshme dhe pjesës të tyre në prodhimin vjetor. Sipas tij, dekarbonizimi, siguria energjetike dhe energjia me shpime të përballueshme nuk janë alternativa, por duhet të ecin së bashku. Evropa ka reduktuar me shpejtësi kapacitetet ekzistuese të besueshme, pa e bërë sistemin mjaftueshëm fleksibël dhe të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, ai përmend edhe mekanizmin e rregullimit të karbonit në kufi, i cili sipas tij rrit kostot dhe ul atraktivitetin e Turqisë. Ersoj e sheh situatën jo thjesht si problem tregtar të Turqisë, por si problem të sigurisë energjetike të Evropës. Eksporti aktual i energjisë elektrike nga Turqia drejt Evropës është i kufizuar, por në orët kritike edhe disa qindra megawatt kapacitet shtesë mund të kenë vlerë të madhe për Evropën. Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Turqisë në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepalëshe të mbrojtjes me Ankaran dhe Riadin. Në një telefonat, ministri kuwaitian i Punëve të Jashtme, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, e përgëzoi homologun e tij pakistanez Ishaq Dar për nënshkrimin e marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës më 7 gusht, sipas njoftimit. Marrëveshja që synon forcimin e bashkëpunimit mbrojtës dhe koordinimin e përgjegjësive ndaj sfidave të përbashkëta të sigurisë bazuar në interesat e tyre strategjike, vjen pas vitesh konsultime ndërmjet Riadit, Ankaras dhe Islamabadit. Pakti u nënshkrua mes tensioneve të larta në ngushticën e Hormuzit pas konfliktit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili ka ngritur shqetësime mbi furnizimet globale me energji dhe sigurinë detare, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të vazhdueshme për të ruajtur lirinë e lundrimit. Dy ministrat diskutuan gjithashtu mbi situata rajonale përfshi këtu edhe Jerusalemin lindor të pushtuar. Ata trajtuan po ashtu marrëdhënie dypalëshe Pakistan-Kuwait dhe çështje me interes të ndërsjellë, duke përfshirë vazhdimin e vizitës së fundit të ministrit Jarrah në Pakistan dhe mënyrat për të arritur më tej bashkëpunimin dhe investimet në sektor kryesor. Ndërkaq, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua ndërmjet Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Sipas televizionit shtetëror iranian, Bekaj e bëri këtë vlerësim gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp, duke u referuar marrëveshjes turko-saudito-pakistaneze të firmosur javën e kaluar në Mekë. Bekaj tha se duke qenë se bëhet fjalë për tre vende me lidhje të thella fetare, historike dhe qytetëruese me Iranin, nuk ka arsye për të shqetësuar se marrëveshja është kundër Iranit. Ai theksoi gjithashtu lidhjet miqësore dhe kulturore mes popujve të Tyrkisë dhe Pakistanit, dy vende fqinje me Iranin, duke thënë se pakti tregon që vendet e rajonit kanë arritur në përfundimin se nuk mund të besojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa aktorëve të tjerë jashtë rajonit për garantimin e sigurisë. Marrëveshja në fjalën u shkrua në qytetin e shenjtë të Mekës më 7 gusht nga presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, princi trashëgimtar Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif. Ajo parashikon bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe ka si objektiv forcimin e angazhimeve për ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale e globale, mbi bazën e ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët në sigurisë pa synuar asnjë vend. Pakti synon gjithashtu forcimin e parandalimit kolektiv ndaj çdo akti agresioni dhe përcakton se një sulm armatosur ndaj cilit do prej tre shteteve do të konsiderohet si sulm ndaj të treve. Marrëveshja përfshin dhe angazhimin e tre vendeve palë për të mbështetur sigurinë e njëri tjetrit, si dhe zhvillimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të ndërve përshmërisë ushtarake. Në një tjetër deklaratë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Siç bën të ditur televizioni shtetëror iranian, Bekaj e bëri këtë vlerësim në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve gjatë konferencës së tij të përjavshme për shtyp. Duke folur për negociatat me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Bekaj tha se Teherani nuk po zhvillon negociata të drejtë për drejta me Washingtonin aktualisht, por saktësoi se po shkëmbehen mesazhe përmes vendeve ndërmjetëse. Ai bërë të ditur se ecuria e negociatave me Shëban varet nga zhvillimi bisedimeve me Obanin. Sipas tij, në këtë fazë nuk është diskutuar mundësia e vendosjes së tarifave për anijet që kalojnë për ngushticën e Hormuzit. Bekaj i cilësoi negociatat me Omanin si konstruktive dhe pozitive. Zëdhënësi iranian theksoi gjithashtu se vetëm diplomacia nuk mjafton për heqjen e bllokadës detare dhe parandalimin e sulmeve amerikane, duke shtuar se po përdoren edhe opsionet ushtarake. Bekaj tha se zona si Minabi, Lamerdi dhe Omuzi kanë qenë në qendë të vëmendjes gjatë muajve të fundit, por nënvizoi se këto raste nuk duhet të bëhen që të harrohen mira raste të tjera të krimeve të luftës për të cilat ai akuzoi Shëban dhe Izraelin. Çdo ditë del në dritë një dimension i krimeve i ri në Lamerd. Përdorimi i fosforit është një prej tyre. Këto çështje ua kemi përcjell institucioneve ndërkombëtare përkatëse, shpjegoi ai. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë iraniane të Punëve të Jashtme njoftoi se Pakistani ka ftuar për vizitë kryetarin e parlamentit iranian Mohammed Bagher Ghalibaf dhe shefin e diplomacisë Abbas Araghchi, ndërsa tërhoqi vëmendjen se vizita do të zhvillohet në kushtet më të përshtatshme të mundshme. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe forcojnë Teheranin. Amerika është më e dobët, Irani është më i fortë, tha Murphy për televizionin NBC, duke shtuar se ai do të mbështeste madje edhe një marrëveshje të keqe në thonjza për të dhënë fund luftës dhe për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. A i vuri në pas e kosto e rrapjes së rrugës ujrore strategjike në fjalë, por rritej pasi negociatat janë në ngërç. Si pas gazetës të Washington Times, zyrtarët iranian kanë kërkuar dëmshpërblime, heqjen e sankcioneve dhe ndalimin e operacioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lufta duhet të përfundojë sepse çdo ditë që ajo vazhdon, Amerika po dobësohet, Irani po bëhet më i fortë dhe njerëzit këtu në SBA po pësojnë dëme teksa çmimet po rriten, theksoi Murphy. Senatori nënvizoi gjithashtu se ai do të kundërshtojë financimin për të vazhduar luftën, por do të mbështesë rimbushjen e municioneve amerikane pas përfundimit të konfliktit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Izraeli kreu të hënën bombardime dhe granatime artillerie në jug të Libanit mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit në fuqi. Forcat izraelite hapën zjarme mitraloza në drejtim të zonës së Wadi al-Salukit në prefekturën jugore në batije të Libanit, si dhe bombarduan qytetin Mansuri me artilleri gjatë natës, njoftoi Agjencia Kombëtare Libaneze Lajmeve NANA. Kfar Tebniti u bombardua gjithashtu, raportoi agjencia, duke shtuar se edhe periferit e qytetit Nabatie Al-Fauka u granatua në mendër prerje nga artilleria izraelite. Aktualisht nuk ka të dhëna për viktima apo dëme materiale. Këto surme vijnë disa ditë pas përfundimit të raundit të 7 të negociatave libanezo-izraelite të ndërmjetësuara ditën e enjte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin Rom të Italisë. Diskutimet u fokusuan në çështjet që lidhen me zbatimin e marrëveshjes kuadër të nënshkruar më 26 qershor. Të premten, presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë një takimi të kabinetit se vendi i tij kishte bërë përparim pozitiv në negociatat e Romës lidhur me dosjet e kufirit dhe shkëmbimit të burgosurve. Marrëveshja Korniz përcakton një tërheqje graduale të Izraelit nga territori i pushtuar libanez, duke filluar me një fazë pilot në zonat të caktuara në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, një referencë kjo për Hizbullahun. Pavarësisht negociatave në vazhdim, Tel Avivi po evion ofensivën e tij në Liban. Sipas zyrtarëve libanez, ofensiva ka vrarë 4.335 njerëz, ka plagosur 12.277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion që nga 2 marsi. Organizata Evropiane Mesdhetare për të Drejtat e Njeriut, Euromed, me sedinë në Gjenevë të Zvicrës, deklaroi se bllokada e vendosur nga Izraeli ndaj Gazës ka paralizuar sistemin e transportit, duke penguar furnizimin e popullsisë me ushqime, ilaçe e ndihma, si dhe duke rritur rrezikun e rikthimit të urisë në rripin e Gazës. Në një deklaratë me shkrim lidhur me ndikimin e bllokadës izraelite në sistemin e transportit të Gazës, Euromed i tha se blokada e vazhdueshme ka ndërprer furnizimin me ushqime, ilaçe dhe ka penguar qëllimisht transportin e mallrave, përfshi këtu edhe metodën përmes shkatërrimit të kamionëve dhe magazinave të kompanive të transportit. Organizata theksoi se shoferët janë vënë në shënjestër dhe janë arrestuar, ndërsa hyrja e kamionëve, pjesëve të këmbimit dhe materialeve bazë është penguar. Sipas deklaratës, kjo situatë pengon dërgimin e ushqimeve, ilaçeve dhe ndihmave të popullsisë dhe rrit rrezikun e rikthimit të urisë në rripin e Gazës. Euromed theksoi se Izraeli po zbaton një politik gjithpërfshirëse që pengon të gjithë zinxhirin e furnizimit nga hyrja e mallrave dhe ndihmave në pikat kufitare deri te mbërritja e tyre te popullsia. Edhe në rast se kamionët lejohen të hyjnë në Gaz, shkatërrimi ose dëmtimi i infrastrukturës së transportit, magazinimit dhe shpërndarjes nuk garanton që ngarkesat të arrijnë tek njerëzit në nevojë. Kreu i sindikatës së transportit special të Gazës, Nahid Shuhibar, tha për Euromedin se para tetorit 2023 në Gaz kishte rreth 1200 kamion që transportime ilaçe, karburant, ushqim për kafshët, material ndërtimi dhe nevojat të tjera bazë. Sipas tij, pas bombardimeve dhe shkatërrimeve izraelite kanë mbetur vetëm rreth 400 kamion. Shujbari theksoi se mes tyre rreth 100 kanë dalë jashtë shërbimit për shkak të kufizimeve për futjen e pjesëve të këmbimit, gomave, vajit dhe baterive. A i tha se aktualisht janë në funksion rreth 300 kamion që përbëjnë vetëm 25% të flotës fillestare. Sindikata e gazetarve palestinez njoftoi se gjatë muajit korrik janë regjistruar 108 sulme ndaj gazetarve dhe punojësve të mediave palestineze nga Izraeli. Në një deklarat me shkrim të Komitetit për Lirit pranë sindikatës e gazetarve palestinez, thuet se sulmet përfshin ndalime, rrahje, marrje në pyetje, pengim të ndjekjes e ngjarjeve, surme me bomba zhurmuese dhe gaz locielës, bastisje të banesave dhe institucioneve mediatike, si dhe konfiskim ose dëmtim të pajisjeve të gazetarisë. Sipas deklaratës, gjatë korrikut janë ndaluar ose penguar në kryerjen e detyrës 58 gazetar, duke përbërë shkeljen më të shpeshtë regjistruar gjatë muajit të kaluar. Në zonat e ndryshme të Bregut Perëndimor janë dokumentuar gjithashtu 11 surme ndaj gazetarëve dhe ekipeve mediatike nga grupe izraelitësh që uzurpojnë tokat palestineze. Në 12 sulme të kryera nga ushtarët izraelit me bomba zhurmuese dhe gaz locielës, disa gazetar rrezikuan të mbyteshin, 6 gazetar u rrahën, ndërsa 4 të tjerë u plagosën gjatë punës së tyre në rripin e Gazës. Gjithashtu 2 gazetar u ndaluan nga forcat izraelite, 4 u morën në pyetje dhe 4 raste u bastisën banesat e gazetarëve ose institucionet mediatike. Pajisjet e tre gazetarëve u konfiskuan ose u dëmtuan, ndërsa dy gazetarët u buan nga xhamia Al-Aqsa në Jerusalemin lindor të pushtuar. Sindikata e gazetarëve palestinezë bëri thirrje që gazetarëve t'u garantohet mundësia për të kryer detyrën pa u përballur me kërcënime, sulme dhe ndjekje, si dhe që përgjegjësit për sulmet e shkeljet ndaj gazetarëve të japin llogari.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 gusht. Si sot më 612 para erës sonë, ushtria perse vrau mbretin Sin Sharishkun të Asiris dhe rrafshoi qytetin e Ninivës. Vdekja e tij në pallatin e shkatëruar nga pushtuesit pers shënoi në mënyrë efektive fundin e mbretërisë asiriane. Në këtë datë të vitit 610, sipas besimit islam, profetit Muhammed filloi të shpallej Kurani, libri i shenjtë i muslimanëve. Të njëjtën ditë të 1519, eksploruesi portugez Ferdinand Magellan filloi udhëtimin nga Sevilla e Spanjës për turneun botëror me 5 anije dhe një ekuipazh prej 270 marinarësh. Si sot në vitin 1675, në kryeqytetin Londër të Anglisë u themelua Observatori i Greenwichit. Në këtë datë të 1792-shit mori fund sistemi mbretëror në Francë. Pallati Tuileri u plaçkit dhe mbreti Luigi i 16 u arrestua. Të njëjtën ditë të vitit 1901,

Në këtë datë, vitit 1914, dy kuracatat gjermane, Goben dhe Breslau, dezertuan flotën britanike në Mesdhe dhe u strehuan në Perandorinë Osmane. Këto luftanie u shpallën të blera dhe u riemërtuan Javuz e Midilli. Të njëjtën ditë të 1920-s, përfaqësuesit e Sultan Mehmedit të 6 firmosën traktatin e Sevrës, i cili parashikonte coptimin e Perandorisë Osmane dhe ndarjen e territoreve të saj midis aleatëve. Ky traktat u imponua portës së lartë nga fuqitë aleate të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1945, Japonia shpalli kapitullimin, dorëzimin dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore në frontet e paqësorit dhe lindjes së largët. Në këtë datë të 1973-shit, u lind në Buenos Aires ish futbolisti profesionist Argentinas Javier Zanetti. Ai mban rekordin për paraqitjet më të mëdha në historinë e klubit italian të Interit, me të cilin ka fituar 16 trofe në total. Të njëjtën ditë të vitit 1988, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan nënshkroi aktin e lirive civile, duke siguruar $20,000 pagesa për japonezo-amerikanët që ose u internuan ose u zhvendosën nga SBA-ja gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1994, sateliti Turksat 1B u dërgua me sukses në hapësirë. Kështu Republika e Tyrkisë u rendit mes 18 shteteve me satelit kombëtar në hapësirë. Në këtë datë vitit 2008, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare këngëtari, aktori dhe producenti amerikan Isaac Hayes. Ai ishte një nga forcat krijuese prapa etikës muzikore të shpirtit Stax Records, ku ai shërbeu si kantautor, muzikant i seancës dhe prodhues i rekordeve, duke u bashkuar me partnerin e tij David Porter gjatë mesit të viteve 1960. Të njëjtën ditë të 2014-s, zgjedhësit turq votuan për herë të parë në historinë e vendit drejt për së drejti për presidentin e vendit. Rezultati zgjedhjeve përcaktoi se presidenti 12 i Republikës së Tyrkisë do të ishte ish-kryeministri Recep Tayyip Erdoğan. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 10 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktikë që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 të para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vuanin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban uji mineral ose uji me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elemente kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore, i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin në ujë të pishëm të pastër një problem serios, veçanërisht për segmentet të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemitë si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishi një problem i madh që duhet ta zgjidhte qytetërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetitë e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntoksore nuk kishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brown Grink. Ky uji i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hape kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqje të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhej pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilnin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku a jetonte dhe që dronte lark nga pijet alkoolike për shkak të besimit të tij. Mirë po, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial. Zbulimi i Priestley's
fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por, ishte Gjermani, Jakob Zhvepë, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen në kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zhvepës ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdore në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestley's, Zhvepë fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanit më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kaçkavali Malkara, i cili ka marrë emrin nga distrikti Malkari i Tekirdagut, qytetit bregdetar në detin Marmara të Tyrkisë, dhe që madje ishte subjekti i udhërëfimit të famshëm turk të periudhës osmane, Seja Hatname i Evliya Çelebiut, prodhohet nga qumshti i dhijve, deleve dhe lopëve të ushqyra me bim endemike specifike për këtë rajon. Me aplikimin e dhomës së tregtisë dhe industrisë Malkara, qumshti përdorur në prodhimin e këtij kaçkavalli, i cili u përfshi në produkte turke me tregues gjeografik në vitin 2017, mielet nga kafshët midis 1 prilli dhe 31 koriku dhe përpunohet shpejt. Për kaçkavallin e prodhuar në formë cilindri me korë të fortë, fillimisht qumshti pastrohet nga lëndët e huaja, duke e kulluar në një sit dhe më pas zihet në 55 gradë Celsius për 10 minuta. Qumshti lëndëftohet më pas fermentohet duke shtuar maja natyrale. Qumshti fermentuar pritet në copa të vogla sa qishra dhe ndahet nga hira me ndihmën e filtrave në formë daulle. Pasi kripset me krepët deti, masa e djathit shtypet për të formuar një cilindër dhe lihet të piqet në raftet drurit të bërë nga lisi, pisha dhe ahu në depo me temperaturë të ulët. Ndërko kalëpet e djathit përmbysen her pasere për të siguruar që qumshti fermentuar dhe kripa të shpëndajnë në mënyrë të barabartë në të gjithë djathin. Në të njëjtën kohë, myku që krijohet në sipërfaqen e jashtme të djathit pastrohet me një furçë me fije të ymta. Periudha e pjekjes së plotë të kaçkavallit Malkara është 90 ditë. Në fund të kësaj periudhe, kaçkavalli Malkara, gjysma e peshës e të cilit përbëhet nga yndyra e qumshtit dhe ka shije të kripur dhe pak të thartë, bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Zëri i Tyrkisë, me ju në çdo orë të ditës, në çdo vend të botës, në www.trtvoteworld.com.

0: Dhe shu të gjuhës për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë ti të lajmeve kryesore të ditës. Aeroporti i Stambullit u ka shërbyer 289.732 pasagjerëve më datë 9 gusht, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në vend dhe në Evropë. Prodhimi industrial i Tyrkisë është rritur me një presje 9% në bazë vjetore gjatë tremurit të dytë të këtij viti, pavarësisht kushteve globale të vështira. Numri i vendeve që po detyrohen të ndërpresin ose të ulin prodhimin në centralet bërthamore për shkak të thatësirës po rritet. Evropa, e cila prej kohësh po përballet me pasojat e luftës ruso-ukrainase, këtë herë është përball një krize energjetike serioze për shkak të thatësirës dhe rekordit të niveleve të ulta të ujit në lumenj. Sipas ekspertëve, Bashkimi Evropian duhet të përfitojë më shumë nga mundësitë dhe kapacitetet e Tyrkisë, në vend që të lejojë që qasjet ideologjike të kufizojnë zgjidhjet në një periudhë krize. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit njoftoi të hënën se Kuwaiti e ka përshëndetur Islamabadin për nënshkrimin e marrëveshjes trepaqe të mbrojtjes me Ankaran dhe Riadin, ndërsa Irani deklaroi se asnjë çështje në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nuk shkakton shqetësim për Teheranin. Senatori demokrat amerikan Chris Murphy deklaroi të dielën se presidenti Donald Trump e ka humbur këtë luftë me Iranin, duke argumentuar se luftimet e vazhdueshme po dobësojnë Washingtonin dhe po forcojnë Teheranin. Nga ana tjetër, zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Begai deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të jetë një rrugë kalimi e sigurt nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës e vazhdojnë politikën e tyre aktuale dhe bllokadën detare. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Unë Hilmi Veragushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës, me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Jemi në mallin Çunlaçi. Sot Çunlaçi si gjithnjë nuk i ndahet treve sëti, treve së dashur të Marsizmave pikisht edhe tek lëvi i Beshës. Por mësohet që ju keni marrë dhe një dhurat që ju besohet të çmuar. Një libër nga artisti i madh, artisti mbrojtur Salimani. Si u ndjen?
5: Edhe i pikëllu, edhe i gëzu. Ndodhi pikëllimi, ku gjithë deti ma dhuroj libri, ku e mos ma tërgu fotografi. Dhe këtheu fotografi dhe Salimonit, më këtheu mua, në ditën e ndamjes së ti nga kjo jetë. Kumë të lavim, dhe i povdiste. Dhe i kushtoha një poezi që për momentis me kujtohet, por e konsideroj dhe poezit e mija, më të dhimshme kushtuar një poeti, sepse edhe kur ishte në Prishtinë herën e parë thesha, ti si e këngëtar, Sali, ti e poet, sepse ti vetë e shkru vargun, vetë e këndon, o shpirti ytë. Ruaj kujtimet të mira, që nuk besoj që ruaj dikush ma shumë se unë, sepse isha gati një këqiri ti i ditëve të para kur ka zbritë në Prishtinë. Sepse shpirti im ka qenë folklorik, që në lindje e deri sot që po vdes. Prandaj, ishte gëzim dhe ishte ilmim të njëjtën kohë dhe unë këtu personalisht gjithë detin e falenderoj që më gëzoj me këngët e tina, me vargun e ti, që unë edhe praqë vite sa do t'jetoj, do t'kam se çka me lëzirë.
4: Atër unë falaroj dhe një kësu shtëroj jetë gjatë, të kemi vërtet sa këto mëllë që bjezë dhe kanane, sepse vërtet një artist i kombi si ju, naturisht, e këndësoni një farmënyre edhe dhimi që kemi një artasit dhe bitet ti malësor të Salimani që ke realisht endë kënonin edhe vërdhën kënonin me vepërën e ti monumentale. Edhe erë në pandëroj dhe rojë sukcese.
5: Kur më së shokë e më ti dhe kur s'ka më lagu, palim ne dhe shumë të ishë.
4: Një shumë të gjotë. Si një është?
6: Dhe me dhjo, shumë në përshmi edhe autor edhe parë, me të ku erdha, edhe unë e këmo libin e fse këmë po që i vjenë që ndojë që këto, unë e këmo libin vesën tim, unë më kërgullë shumë shumë këto, unë e thë që këmë po njëtër që ndojë që në dhe unë e këtë libër, kja është vetën prezent. Dhe falendrej shumë për respektin të gjithë ka poli për dojë.
5: Duhe me e largu edhe modestinë sot, se është hera e parë, jetën time që një njeri e ble një libër sa më kushtojnë të gjitha librat. Që kjo burë i ka dhëmë 200 euro për një libër, i dhe meri të gjitha librat, se aqë kushtojnë gjitha. Falemderit edhe njerë publikisht, zotit të rujtë, u bëzof, falemderit.
1: Ju përshëndes gjithëve, është ora rreth 6 e mëngjesit, ndodhem në Kruj. Pas shpinës time janë të aktivizuar akoma disa vatra zjarri. Kruja është djegur natën e mbrëmshme në disa pjesë të saj. Është luftuar shumë fort me flakët në disa lagje të Krujës. Së fundmi është bërë një betejë shumë e fort për disa shtëpi në lagjen Varosh, pra në rrugën që çon për në malin e Krujës. Tek mbiemrat Kau kanë qenë një grup shtëpiash, cilat për fat mirë u shpëtuan. Në këto momente, kur dita zbardhi, do ndërhyet me helikopter nga ajri për të çuar flakët. Ju i shikoni dhe pamjet se si helikopteri mbushet me ujë dhe vazhdon që të fikë këto vatra zjarri, të cilat në pranitë e erës mund të aktivizohen dhe mund të bëhen edhe më të forta. Ka pasur probleme edhe në lagje të tjera të Krujës, në Alilam, në Lubane, në është djegur një kapanon, ka probleme të tjera me disa shtëpi, por gjithsesi këto janë dëmë të cilat do të konsiderohen më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër, dëmi më i madh është bërë malit të Skënderbeut, malit të Krujës, pra i cili në faqen e malit është, dhe siç e shikoni, po digjet, pra ka vatra zjarri aktive. Thirrja ime nga Kruja në këto momente për çdo njeri, qytetar shqiptar, të huaj, institucione shtetërore, është të mbështes Krujën në këto momente të vështira që po kalon. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë, qytet historik i Krujës, e cila ditën e sotme nuk krijon një imazh mirë për turizmin. Kam takuar disa turistë që janë largu për shkak të pasigurisë se çfarë do ndodh me flakët e zjarrit, por momenti tani është që të shuhen totalisht të flakë zjarri, të cilat shkojnë deri si për po të shikoni, mund të shkojnë edhe deri në Sarisallë, ku është Maja e Shenjtë. Ndërkohë unë këtu ndodhem tek stadiumi Krujës, siç e shikoni po bëjnë në xhiro dy kuaj, pra nuk ekziston më. Gjithsesi thelbi i kësaj historie është zjarri. Pra në rast se arrihet për më ufik flakë të zjarrit, atëherë ky qytet do të flej paj. Shikojmë janë këto momente, ndjekim pak helikopterin. Faqen e malit si që një shpjegova pak më herët. Pra janë momente cilat të ndihen më pasant. Helikopteri futet në lojë tani për shkak se momente më parë ishte natë dhe nuk aktivizohej dot. Pra i shikojmë. Janë çaste të cilat ne i ndjekim më pasant. Është shumë e rëndësishme prania disa helikopterëve. Pra shikojmë dhe një helikopter tjetër, pra në rast se shkon në ushtet e rezervuarit, pra te liçeni Barungëve. Shikojmë ta ndjekim pak këtë helikopter, duke e edhe e zmadhuar në këto momente. Shikojmë pra momentin ku helikopteri e dhuj për të fikur vatrën e zjarrit. Pra këto janë momente ku ky helikopter kreu këto mision dhe shkon dhe mbushet edhe njëherë tjetër. Pra këtë do të bëj gjatë gjithë kohës ditën e sotme. Nuk mjafton vetëm një siç e përmenda pak më herët. Duhen edhe helikopterë të tjerë. Duhen helikopterë të tjerë që mos përparojnë flakët e zjarrit. Do mos përparojnë flakët e zjarrit. Pra, jemi live nga Kruja, i kërkojmë ndihmë emergjencave civile, por edhe shteteve fqinje të vinë Kruj dhe ta ndihmojnë Krujën për të fshuar flakët e zjarrit. Ka kaluar një natë jo të lehtë. Do quhet e shtuna e zezë për Krujën kjo që kaloi 8 gushtin, ndërkohë që është shumë e rëndësishme shuara këtyre flakëve. Ju përshëndes, unë Aulon Kalaja. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpitë e veta. Ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke ndjek flakët. Shikojmë pjesa tjetër. Tani do shohim shtëpinë se si është situata te shtëpia. Atëherë shtëpia është sikur Kramovës.
3: Pasim shpëtu.
1: A vë?
3: Shpëtu, më në punë.
1: Ja ku e kemi shpia. Shpia e...
3: Të shofim të mrapa të shof.
1: Kjo është situata. Kjo ishte shpia për cilën u luftu. Këtu ka një zer fikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Ka një dhe kanë zer fikset. Për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është Araca? Shumë.
3: Pasim shpëto, shpëto.
1: Shpëqyr. Jene e qitë lumë të rëve.
7: Lumë të?
1: Shumë shumë. Shikojmë tani pjesën tjetër të malit, që ka i farë flake, më sipër, por nuk është e dallueshme këtu. Ka aty. Këtu ndihet aromë rëndë. Është ora 6:20 të mëngjesit.
5: Jemi
1: në Korah. Kjo është shtëpia për cilën luftu. Nuk është vetëm kjo, janë dhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshëndes nga Kruja me këtë pamjen fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamja. Uroj që edhe pyjet që t'jenë ndjek, zëvëndsohen, edhe të nisin një iniciativë për zëvëndsimin e pyjeve të Krujës, qyteti më i bukur në botë. Ju përshëndes dhe unë.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter, aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Është një ditë që e saktuar për vitesh, një ditë që ne mezi e presim.
3: Çdo të mërkur, në një cep të Filadelfias koha ecën ndryshe. Nuk është vetëm një lojë shahu. Është një takim me miqtë, me kujtimet dhe me Shqipërinë.
2: Takojmë shoqërinë. Nuk ka si shoqëria. Njeriu i vetmuar bie në depresion. Në shoqëri ti heqë dhe të keqen, pranon dhe të mirat. Shahu vazhdon si lojë, ndërkohë biseda shkon vend dhe vend.
3: Në tavolinën e shahut nuk luhen vetëm gurët, luhen kujtime, ngacmime me smish, dhe biseda që nisin me një lëvizje e përfundojnë të vendlindja.
4: Ja, unë e Adilin jemi shoki me dy mallakashtrion.
5: Kafe mund ta pish, mund ta pim edhe në për kafenera, po. Na pëlqen ta pim këtu të shoqata. Prandaj mliremi të mërkurojë. Dashuria për Shqipërinë na mban gjithmonë bashkë.
3: Për disa është kafja, për disa shahu. Në të vërtetë, arsyeja është shumë më e thjeshtë. Askush nuk do ta kalojë të mërkurën vetëm.
4: Pesëmbëdhjetë veta pensionist po flas. Ne ndjekim tamam më të traditë shqiptare që në idrime ndajemi të tërë bashkë. Ka një tjetër shije, do më thënë, ajo fryma sociale e Shqipërisë, ne mundojmi të arruajmë dhe këtu. Ne bëjmë shumë në hale, bëjmë më shumë për njëri tjetëri në hale. Në gëzime është letë të kaloj njëri ju.
3: Edhe kur largësia matet me mira kilometra, disa zakone nuk zbehen. Ato bëhen mënyra për të mbajtur gjallë ndjesinë e shtëpisë.
2: Shikon karakterin njëri ju. Edhe gjatë
4: vizive,
2: gjatë lojës shalë, dalohet kushe dhe
4: të kushe dhe të
2: kushe dhe edhe zakonisht ata që janë duruar, ata që ka vëllet, ata majhë dhe vendimet sakta, vendimet të drejta, edhe të zënë matë.
3: Ndoshta prandaj rikthehen çdo javë, jo vetëm për lojën, por sepse këtu, se cili gjen një pjesë të vetes.
5: Edhe zakonisht i kemë gjithëja si njësë që themi që kur do vi përsëri e më kura që dim, më lidhin përsëri. Edhe kalëm një koja zakonisht kënaqshme.
4: Shqetësimin, hallin, merakun ne e kemi te fëmijët tanë. A do të arruajmë këtë traditë të mirë, do të quaja unë, me shumë vlera, që nuk e gjejmë në Amerikë, këtë frymë komuniteti, të trashëgohet të fëmijët tanë. Përpiqemi që t'ja lëmë këtë, dhe besoj se diçka do të lëmë.
6: Përshëndetje. Dje Shqipëria u zgjua dhe fjeti përsëri me lajme seriale të krimit. Vrasja e një 20 vjeçari në mes të qytetit të Korçës, përleshje me plagosje të rënd në burgun e Fierit dhe shpërthim me eksploziv në Durrës. Tri ngjarje të rënda në të njëjtën ditë që tregojnë një realitet të frikshëm. Siguria publike në Shqipëri është dorëzuar dhe shndruar në pasiguri kronike. Qytetarët nuk janë më të sigurt as në rrugë, as në qytet, as në institucionet e sigurisë së lartë pas hekurave të burgut, ndërsa krimi vepron me një guxim që nuk do ta kishte nëse shteti do të ishte realisht në këmbë. Kjo nuk është më çështje statistikash, por çështje e jetës së shqiptarëve. Pas 13 vitesh në pushtet, Edi Rama ka dështuar në detyrën themelore të një qeverie garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Partia Demokratike e ka denoncuar vazhdimisht kapjen e shtetit nga krimi dhe lidhjet e rënda mes botës së krimit dhe pushtetit. Sot pasojat i shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Kur krimi vret në mes të qytetit, kur ka dhunë brenda burgjeve dhe kur eksplozivët shpërthejnë në qytetet tona, problemi nuk është vetëm kriminali. Problemi është një shtet që nuk e parandalon, nuk e godet dhe nuk

0: Ata mira qytetarë që protestojnë prej 70 ditësh, kanë dalë ndër të tjera edhe përrendin dhe sigurinë e munguar. Thirrja e tyre kryesore, Rama jepe dorëheqjen, jeon sot më shumë se kur, pas kronikës të së shtunës të mbuluar me gjak. Faleminderit.
1: Ministra, mirë se erdhët.
2: Mirë se erdhët.
1: Në radioterapi,
2: së dhe të
1: kimioterapi. Kemi një rast të bjarë ditë vjeçaris, seancën e fundit të radioterapis. Fale dhe koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me ekipet multidisciplinare të qësotës. Tu kemi edhe profesor Eshëm me pediatrisë, e cila do shpjegoj
2: detajisht
1: edhe rastin e curinit.
2: Atëre, djali është paraqitur në dhjetor, me shenja të dobësisë, bejes, lodhjes, me djersitje profuze, me limfadenopati të generalizuar. Tipike të limfomës, bazë gjithë diagnozave dhe gjithë examinimeve që ne kryem, gjërat shkuan shumë mirë. Është në remision komplet, dhe sigurisht bisedua me doktor Orgesin pastaj për t'i lënë dhe hapësirë
3: që bëti kombinimi të terapisë, të pastra terapia të bëndë, të mbas kimioterapisë.
2: Duket që gjërat janë shumë.
3: Shtjeni punë mbarë, shtjeni mirë.
4: Jemi në ditën e fundit të trajtimit të heroit ton të vogël, të Arsit, 10 vjeçar, i cili përfundon atë rrugëtimin e trajtimit me radioterapi.
3: Seancë
4: fundit. Ka kryer vetëm 11 seanca dhe janë parë rezultatet dhe efektet e para të këtij lloji trajtimi. Pra me këtë teknologji moderne të cilën ofron precizion të lartë, siguri dhe cilësi të lartë, ne i ofrojmë trajtim edhe pacientëve pediatrik. I gjithë stafi është imobilizuar dhe ka krijuar një komoditet për këtë pacient që fillim, krijuam një mask personalizuar, i vizatuam atë heroin e ti të dashur,
3: që është
4: Spider-Man, dhe për gjithë trajtimit e ka shoqëruar ky heroi vogël në mask, mund themi, dhe ka arritur deri në momentin në ditës së sotme, cila është një ditë e veçantë.
3: Faleminderit si grup. Kjo është një punë e një skuadre që kanë punuar gjatë, kanë punuar të koordinuar me njëri tjetrin, sepse është një kombinim i kimioterapisë me radioterapinë, me një aparaturë moderne, është aksesoritet i tretë linar, i investuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Emergjencës Sociale, tani është tre numri akseleratorëve, së shpejti do kemi akseleratorin e katërt tek neuroshkenca, edhe ai pa shumë modern, dhe braketerapin, të dyja janë në një proces procedure. Është edhe një dëshmi që Instituti Onkologjik Kombëtar, që sa po është krijuar, ka filluar të funksionoj edhe në atë fazën shumë të parë, sepse është koordinimi i ekipeve. Pediatris, imazhëris, radioterapis, që sot na sjell një histori suksesi, një bashkëpunim multidisciplinar që është shumë i rëndësishëm. Dhe sigurisht kjo do të shtrihet edhe në qytetet e tjera, në punktet sigurisht për shtabin e kimioterapisë, sepse qendra e radioterapisë është unike dhe është vetëm në Tiranë. Gjithë stabi është munduar që fëmia të ndjehet në një ambient të ngrohtë, në një ambient ku shlëthuar me heroinët e tij. Por historitë të tila suksesi në mbushin me gëzim dhe motivacion për t'i patur dhe më të shpeshta historitë të suksesit. Si që meritojnë pacientët tanë, po si që meritojnë dhe ju si pjesë e shëndetësisë. Mirë njoje, mirë dita, keni një djalë të mrekullueshëm që apo dhe erdhëm në ditën që e mundi. Edhe do kaloj shumë mirë, sepse është një formë që kalon mirë. Dua që kjo histori suksesi arsi të jetë një histori suksesi e çdo pacienti, e çdo fëmijë, sepse shumë nuk është kollaj të.
4: I falenderojmë nga zemra për besimin që kishin edhe prindërit.
5: Janë këngë bashkëpunues, janë prindë që
4: ky proces dhe ne duam më të mirën, pra duam të kthejmë buzëqeshin ti fëmijë. Fundi i një trajtimi është fillimi i një
5: jetë normale, cilësore.
4: Ha, çfarë?
6: Bravo.
4: Ha. Fituam sot? Fituam? Po, fituam. Arsi tha që fituam, po. Hajde me dorë të fitit. Bëj
6: që palla.
1: E mundëm?
6: Po, po tjetër.
1: E mundëm, no?
6: Uza, në fakt, se kemi bërë një... Kjo është apërë?
4: Me marë, hajde.
6: Bravo. Dhe të shimë, do lëfë është topë me ne dhe fash.
7: Kjo është një nisë e menduar prej kohësh, në bashkëpunim me klubet, që

0: sjellë zhvillimin e futbollit për futbollistë të ri. Ky rregull do t'i ndihmojë lojtarët e ri të fitojnë minuta, eksperiencë, t'i jepet mundësia të tregojnë talentin e tyre. Sigurisht që kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do të jenë përballjet e cilat do të jenë në ekipin e parë me ritëm më të lartë loje, do të jetë përgatitja më lart fizike, teknike, taktike, do fitoj më shumë eksperiencë, vetbesim, ndërsa për klubin do të jetë ulja e Kosovës në periudhën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Jan lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do të jetë shumë e mirë dhe do të jetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhme të largët do të jenë më të mira për klubin. Në vetvete kjo rrit dhe konkurencën ndërmjet lojtarëve. Dhe nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit të parë. Ky rregull na jep më shumë mundësi dhe ne si trajnerët e ekipit kombëtar që të ndjekim lojtarët më nga afër, pra të kemi mundësi për zgjedhje për lojtarët të cilët kanë minuta në ndeshje. Dhe kjo është diçka pozitive për ne, sepse lojtarët, pra edhe në rast se do të kemi mungesa lojtarësh apo dëmtime para arsye dëmtimesh e tjera, ne do të kemi më shumë mundësi për të përzgjedhur lojtarë specifikisht për pozicione të ndryshme që ato mund të kenë në lojë.
1: Ngjarja e ditës.
2: Racing by Dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Racing by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
4: Radio Jehona ju paraqet.
1: A e dini se

A edini se qeramika i Iznikut, që sot zbukuron një numër të madh veprash arkitekturore dhe që ekspozohet në muze të shumta të veçanta të Evropës, është një qeramik shumë e rrallë,

0: Miqtë e virë, nën prefektura Iznik e Bursës, gjatë periudës Osmane ka qenë një nga qendrat e mëdha të prodhimit e qeramikës. Historia e prodhimit të fajancave që në periudën Osmane ka qenë një nga degët e rëndësishme të artizanatit turk dhe që njihet edhe jashtë kufive të Turqisë, shkon deri në shekullin e 15. Veçoria më dalluese që daton nga të tjerat qeramikën e Iznikut është se lënda e parë e saj përmban 85% frit qelqi, pra kuarc. Friti përgatitet me përzirjen e 85% të kuarcit me argjilen e veçantë që del në Iznik. Një tjetër veçori e qeramikës e Iznikut janë edhe motivet. Pamja në motivet e fajancave të Iznikut nuk është pikturuar e njëjtë me originalin, por është vizatuar me prerje vertikale dhe horizontale. Gjithashtu, ngjyrat e përdorura janë vendosur si relief në nzmalt. Sot qeramika Iznikut, përveç pallateve të ndërtuara gjatë periudës osmane, xhamive dhe tyrbeve, gjendet edhe në muzet dhe koleksionet private. Në shtëpitë e famshme të Ankandeve, Christie's në Angli në vitin 2018, një pjatë punuar në shekullin e 15 nga qeramika Iznikut u shit për 5.4 milion sterlin, e barabartë kjo me 39.3 milion lira turke.
1: A e dini se

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara në gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067 66 4

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: رادیو هونا کرناسی از دیده به تو ویروس.
1: گادی پر دجیتو شتپین تو ایدهاله؟ Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hajde Flori, bushë vërçuna. Hajde.

0: Radio Yehuda.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiellet në fest, shio pien energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.

0: Radio Yauna. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Gimnazistia ime e me floga të arda e në drasën e zez u shikoj dy sy të galtra Gimnazistia ime e me floga të arda e në drasën e zez

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin beştar?
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Jemi me të modhin Qënlajqë. Sot Qënlajqë si gjithni nuk ndahet treve së ti, treve së dashët, mërësësmave të kishtu edhe tek lëvë i beshës. Por nësëllë që ju këni marrë dhe një dhërat që i këdësot të qëmurë. Një libër nga artisti i marrë, artisti mëritur Salimani. Si unë djetë?
5: Edhe i piklu, edhe i gëzu. Ndodhi piklimi, ku gjithë detit më dhuroj libri, ku e mos më tërgu fotografijë. Dhe këtheu fotografinë e Salimonit, në këtheu mua, në ditën e ndamjes së ti nga kjo jetë. Unë të lavim dhe i povdiste. Dhe i kushtoha një poezi që për momentis me kujtohet, por e konsiderit dhe poezit e mija, më të dhimshme kushtuar një poeti, sepse edhe kur ishte në Prishtinë, herën e parë thesha, ti si e këngëtar, Salim, ti e poet. Sepse ti vetë e shkru vargun, vetë e këndon, o shpirti ytë. Ruaj kujtimet të mira, që nuk besoj që ruaj dikush ma shumë se unë, sepse isha gati një këqiri ti i ditëve të para kur ka zbritën Prishtinë. Sepse shpirti im ka qenë folklorik, që në lindje e deri sot që po vdes. Prandaj, ishte gëzim dhe ishte irnim të njëjtën kohë dhe unë të personalisht gjepdetin e falenderoj që më gëzoj me këngët e tina, me vargun e ti, që unë edhe praqë vite sa do t'jetoj, do t'kam se qka me lezuar.
4: Atër unë falaroj dhe një kësu shtëroj jetë gjatë, të kemi vërtet sa këto mëndë që bjezë dhe krenare, sepse vërtet një artisti kombi si ju, naturisht, e këndësoni një farmënyre edhe dhimi që kemi një artasit dhe bitë ti malësor të Salimani që ke realisht endë kënonin edhe dhe kënonin me vepër e ti monumentale. Edhe erë me patëroj dhe rojë sukcese.
5: Kur më së shokë e më ti dhe kur s'ka më lagu, falem në edhe shumë për jështë.
4: Zotë. Njështë në gjotë, si një jështë?
6: Dhe më një jështë, unë e përsh një da kur dhe parë, me të ku e erë dha, edhe unë e këmë marrë libën e fsa këmë po që i vjenë Qënlaj që këto, unë e këmë marrë libën vetën ti, më më tribunë shumë shumë këto, unë e thë që këmë po njëtë për Qënlaj që në dhe unë e këtë libër, kja është vetën pretend. Unë e falendrej shumë për respektin të gjithë ka këtë për dajë, që i falendrej.
5: Duhe në e largu edhe modestinë sot, se është hera e parë, jetën time që një njeri e ble një libër sa më kushtojnë të gjitha librat. Që kjo burë i ka dhëmë 200 euro për një libër, më i thënë, meri të gjitha librat, se aqë kushtojnë gjitha. Falemnerë të dhe njerë publikisht, zotit rujtë, u bëzof, falemnerë.
1: Ju përshëndet zgjithve, është ora rreth 6 e mëngjesit, ndodhem në Kruj. Pas shpinës time janë të aktivizuar akoma disa vatra zjarri. Kruja është djegur natën e mbrëmshme në disa pjesë të saj. Është luftuar shumë fort me flakët në disa lagje të Krujës. Së fundmi është bërë një betejë shumë e fort për disa shtëpi në lagjen Varosh, pra në rrugën që të çon për në malin e Krujës. Tek emrat Kau kanë qenë një grup shtëpiash, cilat për fat mirë u shpëtuan. Në këto momente, kur dita zbardhi, do ndërhyet me helikopter nga ajri, do për të çuar flakët. Ju i shikoni dhe pamjet se si helikopteri mbushet me ujë dhe vazhdon që të fikë këto vatra zjarri, të cilat në pranitë e erës mund të aktivizohen dhe mund të bëhen edhe më të forta. Ka pasur probleme edhe në lagje të tjera të Krujës, në Alilam, në Lubane, në është djegur një kapanon, ka probleme të tjera me disa shtëpi, po gjithsesi këto janë dëmë të cilat do të konsiderohen më vonë. Ndërkohë nga ana tjetër, dëmi më i madh është bërë malit të Skënderbeut, malit Krujës, pra i cili në faqen e malit është, dhe siç e shikoni, po digjet, pra ka vatra zjarri aktive. Thirrja ime nga Kruja në këto momente për çdo njeri, qytetar shqiptar, të huaj, institucione shtetërore, është të mbështesë Krujën në këto momente të vështira që po kalon. Kryeqyteti i parë i Shqipërisë, qytet historik i Krujës, e cila ditën e sotme nuk krijon një imazh mirë për turizmin. Kam takuar disa turistë që janë largu për shkak të pasigurisë, çfarë do ndodhë me flakët e zjarrit, por momenti tani është që të shuhen totalisht të flakë zjarrit, të cilat shkojnë deri sipër, po të shikoni, mund të shkojnë edhe deri në Sarisallë, ku është Maja e Shenjtë. Ndërkohë unë këtu ndodhem tek stadiumi Krujës, siç e shikoni, po bëjnë xhiro dy kuaj, pra nuk ekziston më. Gjithsesi thelbi i kësaj historie është zjarri. Pra në rast se arrihet për më ufik flakë të zjarrit, atëherë ky qytet do të flej paj. Shikojmë janë po momente ndjekim pak helikopterin. Ndodhet pra pikërisht në këtë faqen e malit, siç u shpjegova pak më herët. Pra janë momente të cilat ndihen më pas. Dhe helikopteri futet në lojë tani për shkak se momente më parë ishte natë dhe nuk aktivizohej dot. Pra i shikojmë. Janë çaste të cilat ne i ndjekim më pas. Është shumë e rëndësishme pranimi e disa helikopterëve. Pra shikojmë dhe një helikopter tjetër, pra në rast se të rezervuari, pra të liçeni barumëve, pra nuk e kam vetë, shikojmë ta ndjekim pak këtë helikopter, duke e edhe e zmadhuar në këto momente. Shikoj pra momentin ku helikopteri hedh ujë për të fikur vatrën e zjarrit. Pra këto janë momente ku ky helikopter kreu këtë mision. Dhe shkon dhe mbushet edhe njëherë tjetër. Pra këtë do të bëj gjatë gjithë kohës ditën e sotme. Nuk mjafton vetëm një, siç e përmenda pak më herë. Duhen edhe helikopter të tjerë. Duhen helikopter të tjerë që mos përparojnë flakët e zjarrit. Do mos përparojnë flakët e zjarrit. Pra, jemi live nga Kruja, i kërkojmë ndihmë emergjencave civile, por edhe shteteve fshinje të vinë Kruj dhe ta ndihmojnë Krujën për të fshuar flakët e zjarrit. Ka kaluar një natë jo të lehtë. Do quhet e shtuna e zezë për Krujën kjo që kaloi, 8 gushti, ndërkohë që është shumë e rëndësishme shuara këtyre flakëve. Ju përshëndes, unë Aulon Kalaja. Moment historik tani, banorët kthehen në shtëpitë e veta. Ka qëndruar gjithë natën duke luftuar, duke ndjek flakët, shikojmë pjesa tjetër. Tani do shohim shtëpinë se si është situata te shtëpia. Dhera shpia është i kokra modës.
7: Pasim shpëtu, shpëtu.
1: Apo jo?
7: Shpëtu, më më po.
1: Ja ku e kemi shpia. Shpia e...
7: Të shofim të mrapa të shofim.
1: Kjo është situata. Kjo ishte shtëpia për cilën u luftu. Këtu ka një zer fikset. Pra si që shikoni, dera është hapë aty. Kanë hyrë dhe kanë zërë fikset, për me shujt flakët dhe kanë shpëtu këtë. Si është araca?
8: Parën të të dikë.
1: Shumë.
7: Pasëm shpëtu, shpëtu.
1: Shpëtyr.
9: Jeni
1: ai çik lumtur apo?
7: Lumtur.
1: Shikojmë tani pjesën tjetër të malit që ka i far flake më sipër, por nuk është e dallueshme këtu. Ka aty. Ktu ndjehet aromë rëm. Është ora 6:20 e mëngjesit.
5: Jemi në Kora.
1: Kjo është shtëpia për cilën u luftu. Nuk është vetëm kjo, janë edhe 2-3 shtëpi tjera. Po kjo ka qenë rreziku kryesor. Ju përshëndes nga Kruja. Me këtë pamje fantastike tani këtu. Shikoni. Kjo është pamje. Uroj që edhe pyjet që t'jenë djekë, zëvëndsohen, edhe t'nisi një iniciativë për zëvëndsimin e pyjeve të Krujës, qyteti më i bukur në botë. Ju përshëndes dhe unë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nëse nuk turpërohesh, bëj ç'të duash. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Gazali. Shqyrtime paraprake. Fjala turp në fen islame është pjesë e besimit, el iman. Ky lloj turpi është veçori e cila shpije në largimin nga bërja e veprave të këqija. Turpi është një tis i holl, por i fort, që na ndihmon të mos rrezohemi në gërmimin e mëkatit. Turpi, nëse mëltohet te njeriu, sipas ligjësive që ka vendosur Allahu Xhaleshanhu, dhe skalitet në karakter, është një virtyt që nuk e braktis njeriu aq lehtë. Burimi i turpit është besimi. Turpi mund të jetë i lindur edhe i fituar. Turpi i fituar nga Allahu Xhaleshanhu është bërë pjesë e imanit me të cilën njeriu është i obliguar, krahas turpit të lindur me të cilin lind çdo njeri, por pastaj ose rritet ose zbehet. Njeriu herëherë përshtatet aq shumë me turpin e fituar sa nuk mund të bëjë dallim me atij dhe atij të lindurit. Pejgamberi alayhiselam i njësoj këto dy lloj në një për të bërë diçka të jashtëzakonshme. Diçka që arrin kulmin. Turpi është mesi ndërmjet paturpsis dhe llastimit. Turpi është dhëmbja që ndjen gjatë frikës nga mangësit. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Çdo gjë që sidhet rreth turpit si pjesë e imanit të plot, ndaj edhe janë dhënë për kufizime të ndryshme. Po ishe i turpërueshëm, je dhe i devotshëm. Po ishe i devotshëm, je dhe besimtari mirë. Turpi është pjesë e imanit. Buhariu. Turpi është tërë mira, muslimi. Imani dhe turpi janë të ndërlidhura, kur humb njëri, humb edhe tjetri. El Hakim. Turpi si virtyt në formën më fisnike vjen nga Allahu Xhaleshanhu. Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Pa dyshim, Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Turpërohet nga robrit e vet. Kur ia zgjasin duart, t'ia kthej bosh ata." Në një hadith tjetër thuhet: "Allahu Xhaleshanhu turpërohet ta ndëshkoj atë që është thinjur në Islam." Këto dy hadithe në mënyrë figurative paraqesin gjendjen se Allahu Xhaleshanhu u përgjigjet halleve të njerëzve të tij, kur kërkesat e tyre janë të sinqerta, apo Allahu Xhaleshanhu nuk do ta dënojë. Fjala El Haya ka kuptimin turp, tërheqje ose dëlirësi, kurse turpi si degë i imanit është veçori e zemrës e cila çon në largimin nga bërja e veprave të këqija. Që nga fillimi i njerëzis, Allahu vazhdimisht ka dërguar porosin se turpi është çelësi i një morali dinjitos, një morali prej muslimanit.

imani edhe furnizimi, ushqimi halal edhe barku i stërngopur. Imam Gazaliu, autoritet musliman i shekullit 12, thot: ruaj e barkun tënd nga ushqimi ndaluar edhe i dyshimt, edhe kujdesu që fitimi yt të jetë halal. Pasi të asigurosh ushqimin halal, mos e mbush barkun tënd deri në stërngopje, sepse stërngopja e vrashtëson zemrën, e turbulon arsyen, dobëson kujtesën, ngadalëson njeriun dhe i bën të ngafta gjymtyrët e tij, dhe ia zvoglon dëshirën për arritjen e dijes dhe bërjen e ibadetit. Përveç kësaj, stërngopja e forcon epshin edhe tridhin, edhe është ndihmës i ushtrive djallëzore. Nëse barku i stërngopur me ushqim halal është e keqja e çdo të keqje, atëherë çfarë është gjendja e atij i cili barkun e vet e ka mbushur me haram? Ibn Mesudi, Allahu qofti kënaqur me të, ka thënë: i yakin, imani i fort, i plot, korrekt, manifestohet në këtë që vijon, të nxitësh zemrimin e Allahu Xheleshanuhu me dëshirë që t'i kënaqësh njerëzit, mos të lavdërosh askënd për shkak të asaj me çka Allahu Xheleshanuhu e ka furnizuar, mos të gjykosh askënd për shkak që Allahu Xheleshanuhu diçka nuk të ka ndarë, sepse furnizimin e njeriut nuk do të sjell lakmia e lakmitarve, as që do të alargojnë pakën e cita atyre të cilet kundërshtojnë Allahun e madhërishëm. Nga dija dhe urtësia e tij, qetësin dhe kënaqësin e ka vendosur në yakin, dhe kënaqësin e furnizimit, ngushtësin dhe dëshpërimin e ka vendosur në zemrim dhe dyshime.

vetmashtrimi dhe devotshmëria. Turpi është karakteristikë e njeriut. Shtazët nuk kanë turp. Ajo që duket si turp është stërvitje nga padroni i shtazës. Njeriu e kultivon këtë ndjenjë gjatë historisë me intensitete të ndryshme. Kur bie turpi, bie morali. E pasojë e rënjes së moralit është dobësimi ose largimi i besimit. Këtë e shohim edhe nga sloganet në këtë kohë. Dikur thoshin, bëhu burr, që do më thënë njëri i edukuar, i ndershëm, që respekton Zotin, njeriun dhe çdo gjë rreth vetes. Në kohën e mileniumit të tretë, slogani është, bëhu vetvetja, që do më thënë se është anakronike të ndjekësh fenë tënde, traditën e familjes e vendit, përkatësisht njëriut postmodern i thuhet. Bëj si ta ka qefi, i jashtë çdo standardit. Aliu Allahu qofti kënaqur me të ka thënë, sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga begatitë që kanë. Sa shumë ka të tillë që kanë rënë në shkatërrim për shkak të fjalëve të bukura të drejtuara atyre. Sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga ajo që mëkatet e tyre kanë mbetur të fshehura, kurse për shkak të tyre nuk janë turpëruar në mesin e njerëzve. Daudi a.s. të birit e ti, Sulejmanin a.s. e ka këshilluar me fjalet vijuese. Biri im, janë tre tregues që njeriu është i devotshëm. Një, ka tawakkul, mbështetje në Allahun Xheleshanuhu, të fortë përballë të gjitha që Allahu Xheleshanuhu i ja ka përcjellur. Dy, nga zemra është i kënaqur me atë që Allahu Xheleshanuhu i ja ka ndarë. Dhe treta, është i durueshëm ndaj vështirësive që i ndollin. Shehu egjiptian Muhammed Gazaliu, duke parë ecejaket e turpit dhe të devotshmërisë në aspekt të braktisjes së tyre nga njerëzit, pohoi se njeriu kalon vetëm poshtë e më poshtë, bie nga mëkati në mëkat, më të madh dhe fundoset derisa nuk arrin në rrësirat më të ulta. Përfundojmë se turpi është veçori e lavdërueshme, e cila e shtyën njeriun ta braktisë çdo gjë që është e keqe nga ligjërimi, veprat, sjedhja ose pengimi të drejtave të tjerëve. Dobit dhe frytet e turpit janë lënja mëkateve për shkak të turpit dhe frikës nga Allahu. Bindja ndaj Allahut nga dashuria ndaj tij, për shkak të dashurisë të asaj që është tek ai, edhe nga turpi për shkak të mangësimit të ibadetit ndaj tij. Mungesa e turpit tregon për mungesën e imanit, kurse mungesa e imanit është anarki dhe shkatërrim i individit, grupit dhe shoqërisë.

Besimtari dhe pije dehëse. Dhe hani atë çka u jep Allahu, çka është e mirë dhe e lejuar, dhe friksojuni Allahut të cilit i besoni. Surja El-Maide, ajeti 88. Hyrje. Çdo gjë në gjithësi, në tokë, është në shërbim të njeriut. Ai është Khalif, më këmbës i Allahut në tokë. Ati i nënshtrohet çdo gjë, edhe ëngjëjt, edhe xhinët, edhe shtazët, edhe bimët. Ato janë për përdorim të njeriut, por jo të gjitha për ngrënje e pirje. Besimtari musliman konsumon ushqime e pije të dobishme edhe largohet nga ushqimi e pije të dëmshme. Gjësendet e përdorura duhet të jenë të dobishme për shëndetin edhe arsyen e njeriut, kurse shumë shtaz, drithra, pemë e perime dhe disa lloj pijesh, nga kjo kuptojmë se disa ushqime për ngrënje e pije janë të dëmshme edhe në kundërshtim me arsyen dhe nevojat reale të njeriut, edhe në fenë tonë janë të ndaluara për ushqim edhe pije. Ushqimet me prejardhje bimore janë të ndaluara vetëm atëherë kur janë të rrezikshme për jetën e njeriut, helmuese ose dehse, edhe që shkaktojnë çfarë do dëmi. Për shembull, ndalohen kërpurdhat helmuese, maku, opiumi, marijuana, kanabisi, hashashi dhe të tjera të cilat kanë ndikime në trurin dhe organizmin në përgjithësi, edhe pijet që kanë efektet të dëmshme që rrezikojnë shëndetin ose dehin janë të ndaluara. Muçtehidët, ekspertët musliman, janë të mendimit se ajo që është ndaluar në sasi të mëdha është ndaluar edhe në sasi të vogla. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se Muhamedi a.s. ka thënë: ajo që deh në sasi të madhe është ndaluar edhe në sasi të vogël. Është e njohur ndalesa ndaj pijeve dehse, si shkak i dëmeve që shkaktojnë, qoftë pak apo shumë, dhe janë të njohura pasojat që shkaktojnë tek individet, grupet apo shoqëri që konsumojnë pije dehse. Edhe më të rënda do të jenë pasojat në botën përtej, në ahiret. Prandaj, ulemaja muslimane ka bërë angazhim të përhershëm në luftimin e pijeve dehse, pikërisht duke i njohur pasojat fizike dhe shpirtërore të alkoolit.

Ndalimi i konsumit të pijeve dehse. Konsumimi dhe përdorimi në përgjësi i pijeve alkolike dhe pijeve dehse shkakton dëme të mëdha dhe të liga të pariparueshme. Ato e privojnë njeriun nga lumturia e qetësia individuale, familjare dhe kolektive. Përdoruesi i pijeve dehse nuk e përmend Allahun, humbë dijen për obligim edhe përgjegjësit ndaj vetvetes, të tjerëve dhe krijuesit. Allahu xhaleshanuhu thotë: O besimtar, nuk ka dyshim se alkooli dhe bixhosi, edhe i dhujtaria, edhe shigjetat përfall janë të ndyra nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga ata që të jeni të shpëtuar. Djalli dëshiron që me anë të alkoolit dhe bixhosit të fusë ndërmjet jush armiqësi e urrëtie, dhe t'ju largojnë nga përmendja Allahut edhe falja e namazit. Ndaj, a do të hiqni dorë? Surja El-Maide, ajeti 90-91. Përdoruesit e alkoolit pësojnë sëmundje të shumta fizike dhe trauma shpirtërore. Shpesh përfundojnë në spitale psikiatrike ose së paku në trajtim psikiatrik, duke humbur familjen, nderin, dinjitetin, besimin të njerëzit e afërm dhe në përgjësi. Pasoja më rënd është harrimi i Allahu Gjeleshanuhu dhe urdrave të ti. Në gjendjen e tillë mendore, qënë deri në politeizm edhe ateizm. Me ndalimin e pijeve dehse, në Medine, ata u derdhen rrugve me njëherë, jo deri sa të konsumonin sasit e prodhuara. Kundërmonin rrugët, por njerëzia u qlirua nga një e keqe me përmasa pandemike. E dim se fjala hamër, e cekur në Kur'an, e hadithe, ka kuptimin e verës, rakis, pijeve dehse, pa marë parasysh emrat, burimin dhe mënyrën e prodhimit. Muhamedi a.s. thot, çdo gjë që deh është hamra, verë dhe çdo gjë që deh është ndaluar haram. Dhe hadithi vijues, çdo gjë që deh është ndaluar, dhe ajo që deh në sasi të mëdha është ndaluar dhe në sasi të vogla. Ragib Isfahani, në veprën e vet të famshme, Mufredat el Kurani, thot: pijet alkolike, el hamra, janë quajtur kështu sepse mbulojnë arsyen, kurse disa njerëz e quajnë me këtë emër çdo gjë që deh. Gjatë një këshillimi, më të gjatë

alkoolit nuk e quajnë haram, dhe ushqimet me përbërje alkooli e derri, si çokoladat, ëmbëlsirat e të tjera, i quajnë halal. Tamam, këti soi i përgjigjet pejgamberi alejhiselam qysh atëherë. Pa dyshim, njerëzit nga umeti im do të pinë pije alkoolike, por nuk do t'i quajnë me emrat e tyre.

varësia nga pije dese edhe familja. Fëmijët janë ardhmja e njerëzisë. Ata edukohen dhe arsimohen. Për ta, investohet shumë për një jetë më të mirë, me mirëqenie e qetësi. Por është i pamjaftueshëm vetëm kujdesi material, ushqimi e veshmbathja e mirë, banimi e transporti i lehtë, sepse me rritjen e fëmijës ndryshojnë rrugët dhe idet. Fëmija nuk e pranon çdo gjë të sugjeruar nga familja, as familja nuk i ofron atë që do fëmija për arsye të prirjeve, mendësive, mjedisit, kohës e tjerë. Sidomos kjo është aktuale e viteve të fundit, kur institucioni i martesës është goditur rënd nga rrymat e ndryshme ideologjike, që për synim kanë rënimin e çdo gjëje tradicionale dhe instalimin e kryengritjes ndaj familjes, prindërve, vlerave tradicionale. Jo se më parë nuk ka pasur pije dese dhe degenerime, por sepse tash degenerimi është institucionalizuar me ligj, përkrahet fuqishëm nga prisit politik, nga mediat vizive dhe të shkruara, nga çerdhja e deri në akademi. Nëse do të shikoni filmat e animuar për fëmijë të vegjel, do të hasim romanca flagrante mes dy kukullave të vizatimeve të merr. Me rritjen e tyre, ata ndeshen me prostitucionin, pijet dese dhe llojet e lehta narkotike. Është habiqme se strukturat politike e shkencore nuk shqetësohen për këtë gjë. Ata nuk sugjerojnë ndalimin e prostitucionit, por përdorimin e prezervative. Ata nuk sugjerojnë largimin nga alkoli, por reklamojnë në televizion, gazeta, pankarta, muresh e tjerë. Në televizionin në orët më të shikuara prezentohen narkomanët, delengjit, lavirët dhe shumë rrallë ndo një edukator, profesor, shkencëtar normal. Në këtë mënyrë jetë, është e vështirë të shpëtoj martesa. Fëmijet enden prej njërit të prindit tjetër, në përgjykata institucione sociale. Ata shohin nga të rejsa e konflikte familjare, nga të merri në të merr. Ata janë në angt të depresionuar me trauma të rënda, ndaj ikin nga ky realitet i hidhur duke ju dorëzuar rrugës për ta mbushur zbrastin që ndjejnë. Ndërsa rruga, sa do qoftë me asfalt të mirë, e fontana, lule e fanar të lloj-llojshëm, prapse prap është rrugë që pak kontrollohet. Prindërit janë të zënë me biznese e fëmijët në rrugë. Ata fitojnë para, kurse fëmijët në rrugë. Ata flenë të qetë, kurse fëmijët qetësinë e kërkojnë në drogë e grupe krimesh. Dikur bëhen vonë, edhe për prindrit, edhe për fëmijët. Prindrit, edhe në këtë fazë, fajsojnë fëmijët, kohën edhe Zotin. Habiten se si ndolli kjo e papritur. Në vend të analizimit të gjendjes të marrjes së fajit mbi vete dhe mbi të gjitha, të gjetjes së rrugës së mirë, ata edhe më tutje nuk tregojnë as pak mirë kuptim ndaj fëmijëve dhe situatës së krijuar.

Përfundim. Fëmija është si lulja, kërkon vëmendje, kujdes, dashuri, në të kundërt venitet të thahet. Prandaj, ti ruajmë fëmijët, ti edukojmë ata, ti arsimojmë ata drejt e mirë, pa perversitete, pa duhan, pa alkohol, pa drogë. Allahu Xheleshanuhu thotë, ata që pasojnë të dërguarin ferrëfyes, që nuk di shkrim e lexim, të cilin e gjenë të paralajmëruar në librat e vetë, në Teurat dhe Injil, që prej atyre kërkon të bëjnë vepra të mira edhe i pengon nga veprat e këqija, i cili u lejon ushqime të mira edhe u ndalon të këqijat, dhe i çliron nga barrat e vështirësitë që kanë pasur. Prandaj, ata që i besojnë atij, të cilit do ta përkrahin dhe ndihmojnë dhe pasojnë dritën e dërguar,

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjes i plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Është një ditë që e saktuar për i vitesh, një ditë që ne me zvje presim.
5: Çdo të mërkur, në një cep të Filadelfias koha e ecën ndryshe. Nuk është vetëm një loj shahu, është një takim me miqtë, me kujtimet dhe me Shqipërinë.
4: Takojmë shoqërinë. Nuk ka si shoqëria. Njeriu i vetmuar bie në depresion. Në shoqëri ti heqë dhe të keqen, pranon dhe të mirat. Shahu vazhdon si loj, ndërkohë biseda shkon vend dhe vend.
5: Në tavolinën e shahut nuk luhen vetëm gurët, luhen kujtime, ngacmime mes mish, dhe biseda që nisin me një lëvizje e përfundojnë te vendlindja.
6: Ja, unë me Adilin jemi shoki me dy mallakastriot.
7: Kafe mund ta pish, mund ta pim edhe në për kafenera, po. Na pëlqen ta pim këtu te shoqata. Prandaj mliremi të mërkurojë. Dashuria për Shqipërinë na mban gjithmonë bashk.
5: Për disa është kafja, për disa shahu. Në të vërtet, arsyeja është shumë më e thjesht. Askush nuk do ta kaloj të mërkurën vetëm.
6: Pasme të veta pensionist po flas. Ne ndjekim tamam më të traditë shqiptare që në idrime dhejmi të tërë bashkë. Ka një tjetër shije, do më thënë, ajo fryma sociale e Shqipëris, ne mundojmi të arruet dhe këtu. Ne bëjmi shumë në hale, bëjmi më shumë për njëri tjetëri në hale. Në gëzime është letë të kaloj njëri ju.
5: Edhe kur largësia matet me mira kilometra, disa zakone nuk zbehen. Ato bëhen mënyra për të mbajtur gjallë ndjesinë e shtëpisë.
6: Shikon karakterin njëri ju. Edhe gjatë,
8: pas lajmërojmë, lojës shalë,
6: dalojët, kush e zhjetë,
8: mërëma në grojnë,
6: është i saktët. Edhe mërëma zakonisht, ata që janë duruar, ata që ka vëllet, ata majhë dhe vendimet sakta, vendimet të drejta, edhe të zënë matë.
5: Ndoshta prandaj rikthehen çdo javë, jo vetëm për lojën, por sepse këtu, secili gjen një pjesë të vetes.
7: Edhe zakonisht i kim të këtëja, si njësë që themi që kur do vi përsëri e më kura që dim, më lidhemi përsëri. Edhe kalëm një kohë jashtë zakonisht të knaqshëm.
6: Shqetësimin, hallin, merakun ne e kemi te fëmijët tanë. A do të ruajmë këtë traditë të mirë, do ta quaja unë, me shumë vlera, që nuk e gjejmë në Amerikë, këtë frymë komuniteti të trashëgohet te fëmijët tanë. Përpiqemi që t'ja lëmë këtë dhe besoj se diçka do të lëmë.
1: Përshëndetje. Dje Shqipëria u zgjua dhe fjeti përsëri me lajme seriale të krimit. Vrasja e një 20 vjeçari në mes të qytetit të Korçës, përleshje me plagosje të rënd në burgun e Fierit dhe shpërthim me eksploziv në Durrës. Tri ngjarje të rënda në të njëjtën ditë që tregojnë një realitet të frikshëm. Siguria publike në Shqipëri është dorëzuar dhe shndruar në pasiguri kronike. Qytetarët nuk janë më të sigurt as në rrugë, as në qytet, as në institucionet e sigurisë së lartë pas hekurave të burgut, ndërsa krimi vepron me një guxim që nuk do ta kishte nëse shteti do të ishte realisht në këmbë. Kjo nuk është më çështje statistikash, por çështje e jetës së shqiptarëve. Pas 13 vitesh në pushtet, Edi Rama ka dështuar në detyrën themelore të një qeverie, garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve. Partia Demokratike e ka denoncuar vazhdimisht kapjen e shtetit nga krimi dhe lidhjet e rënda mes botës së krimit dhe pushtetit. Sot pasojat i shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Kur krimi vret në mes të qytetit, kur ka dhunë brenda burgjeve dhe kur eksplozivët shpërthejnë në qytetet tona, problemi nuk është vetëm kriminali. Problemi është një shtet që nuk e parandalon, nuk e godet dhe nuk e ndëshkon krimin. Edi Rama mund të vazhdoj të flasë për Shqipërinë turistike dhe për propagandën dhe për sukseset e tij imagjinare, por shqiptarët e dinë realitetin. Sot në Shqipëri nuk mungojnë kamerat dhe propagandat, por mungon shteti. Rendi publik nuk mund të jetë pengi interesave politike dhe i lidhjeve të krimit. Shqipëria ka nevojë për një shtet që lufton krimin, jo për një pushtet që bashkëton me të. Dhe për këtë përgjegjësia politike është e qartë. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë dështuar të garantojnë sigurinë e shqiptarëve. Ata mira qytetarë që protestojnë prej 70 ditësh kanë dalë ndër të tjera edhe për rendin dhe sigurinë e munguar. Thirrja e tyre kryesore, Rama jep e dorëheqjen, jehon sot më shumë se kurrë pas kronikës të së shtunës të mbuluar me gjak. Faleminderit.
9: Ministrem ishte erdhët.
10: Ministrem ishte erdhët.
9: Radioterapi.
10: Përshëndetje.
9: Kemi një rast të vjarë 10 vjeçaris, seancën e fundit të radioterapisë, falë dhe koordinimit dhe bashkëpunimit edhe me ekipet multidisciplinare të qesokës. Tu kemi edhe profesor Eshën e pediatrisë, e cila do shpjegoi detajisht edhe rastin e curimit.
10: Atëre, djali është paraqitur në dhjetor, me shenja të dobësis, bejes, lodhjes, me djersitje profuze, me limfadenopati të generalizuar. Tipike të limfomës, bazë gjithë diagnozave dhe gjithë ekzaminimeve që ne kryem, gjërat shkuan shumë mirë. Është në remision komplet, dhe sigurisht biseduam me doktor Orgesin pastaj për t'i lënë dhe hapësirë.
11: Që bëti komunikimin të terapisë, të pasra terapia të
10: vante, dhe duket që gjërat janë shumë. Si
11: jeni punë mbarë, si jeni mirë.
12: Jemi në ditën e fundit të trajtimit të heroit ton të vogël, të Arsit, 10 vjeçar, i cili përfundon atë rrugëtimin e trajtimit me radioterapi.
11: Seancë
12: fundit. Ka kryer vetë 11 seanca dhe janë parë rezultatet dhe efektet e para të këtij lloji trajtimi. Pra me këtë teknologji moderne të cilën ofron precizion të lartë, siguri dhe cilësi të lartë, ne i ofrojmë trajtim edhe pacientëve pediatrik. I gjithë stafi është imobilizuar dhe ka krijuar një komoditet për këtë pacient që fillim, krijuam një mask personalizuar, i vizatuam atë heroin e ti të dashur,
10: që është
12: Spider-Man, dhe për gjatë gjithë trajtimit e ka shoqëruar ky heroi vogël në mask, më themi, dhe ka arritur deri në momentin e ditës së sotme, cila është një ditë e veçantë.
11: Faleminderit si grup. Kjo është një punë e një skuadre që kanë punuar gjatë, kanë punuar të koordinuar me njëri tjetrin, sepse është një kombinim i kimioterapisë me radioterapinë, me një aparaturë moderne, është aksionet i tretë linar, i investuar nga Ministrë Shëndetësisë dhe Emirqenjes Sociale, tani është tre numre akseleratorve, së shpejt do kemi akseleratorën e katërt tek neuroshkenca, edhe ai pa shumë modern, dhe brakiterapinë, të dyja janë në një proces procedure. Është edhe një dëshmi që Instituti Onkologjik Kombëtar, që sa po është krijuar, ka filluar të funksionoj edhe në atë fazën shumë të parë, sepse është koordinimi i ekipeve. Pediatris, imazhëris, radioterapis, që sot nësill një historik suksese, një bashkëpunim multidisciplinar që është shumë i rëndësishëm. dhe sigurisht kjo do të shtrihet edhe në qytetet e tjera në punktet sigurisht për shtabin e kimioterapisë, sepse qendra e radioterapisë është unike dhe është vetëm në Tiranë. Gjithë stabi është munduar që fëmia të ndihet në një ambient të ngrohtë, në një ambient ku shrethuar me heronjt e tij, por histori të tilla suksesi na mbushin me gëzim dhe motivacion për të patur dhe më të shpeshta histori të suksesit. Siç e meritojnë pacientët tan, po siç e meritoni dhe ju si pjesë e shëndetësisë. Mirënjohje, më di ta keni një djalë të mrekullueshëm që apo dhe erdhëm në ditën që e mundi. Edhe do kaloj shumë mirë, sepse është një formë që kalon mirë. Dua që kjo histori suksesi jashtë të jetë një histori suksesi e çdo pacienti, e çdo fëmijë, sepse nuk është kollaj të.
12: I falenderoj nga zemra për besimin që kishin edhe prindërit.
13: Janë këngë bashkëpunues, janë prindë që
12: ky proces, dhe ne duam më të mirën, pra duam t'i kthejmë buzëqeshin ti fëmijë. Fundi i një trajtimi është fillimi i një
13: jete normale, cilësore.
12: Ha, çfarë pasur.
14: Bravo.
12: Fituam sot? Fituam? Po, fituam. Arci tha që fituam, po. Hajde me dorë të fitu. Bëj
14: që palla.
15: E mundu?
14: Po, po tjetër.
15: E mundu, no?
14: Uza, në fakt, kemi bërë një... Kjo është të bërë?
12: Me marë, hajde!
14: Bravo! Dhe të shimë do lozë është topë me ne, dhe pash.
16: Kjo është një nisë e menduar prej kohësh, në bashkëpunim me klubet, që do t'i sjellë zhvillimin e futbollit për futbollistë të ri. Ky rregull do t'i ndihmojë lojtarët e ri të fitojnë minuta, eksperiencë, t'i jepet mundësia të tregojnë talentin e tyre. Sigurisht që kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do të jenë përballjet e cilat do të jenë në ekipin e parë. Me ritëm më të lartë loje, do tjetë përgatitja më lartë fizike, teknike, taktike, do fitoj më shumë eksperiencë, vetëbesim, ndërsa për klubin do tjetë ulja e Kosove në periudën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Janë lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do tjetë shumë e mirë dhe do tjetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhme të largë do tjenë më të mira për klubin. Në vetë vete kjo rrit dhe konkurencën ndërmjet lojtarëve. Dhe nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit parë. Ky rregull na jep më shumë mundësi edhe ne si trajnerët e ekipit kombëtar që të ndjekim lojtarët më nga afër, pra të kemi mundësi për zgjedhje për lojtarët të cilët kanë minuta në ndeshje. Dhe kjo është diçka pozitive për ne, sepse lojtarët, pra edhe në rast se do të kemi mungesa lojtarësh apo dëmtime për arsye dëmtimesh e tjera, ne do të kemi më shumë mundësi për të përzgjedhur lojtarë specifikisht për pozicione të ndryshme që ato mund të kenë në lojë.
17: Ngjarja e ditës.
18: 107.6 MHz.
19: Radio juaj.
20: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
21: Biznesit tuaj.
20: Kontakto në Radio Erona.
21: Radio Erona.
20: Numër telefoni 067-66-483-88.
22: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Serviste Roli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Serviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Teti të Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Yehona.
1: The number one.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite jun, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni. Prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. We'll be right back.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

S'po të shof në të reziri. Mos i rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve. Jemi sot këtu në këtë komunikim me ju për prezantimin e disa normave të reja të miratuar me ligjin 58/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë. Masa këto që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ndër ndryshimet kryesore, të cilat kanë hyrë në fuqi me datën 7 gusht 2026, evidentojnë shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në policinë e shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e lejeve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar. Tjetër, heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje dehu. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje dehu. Ashpërsimin e masave ndajsieve të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirje manovrave agresive, ndryshimin e shpeshtave të korsisë pas sinjalizim dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lekë, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoreshin këto ndryshime. Në përmjet kësaj norme, i jepet një rëndësi e posaçme vendit ku kryhet shkelja, si dhe janë përcaktuar më qartë elementet e anës objektive të shkeljes, shtimi i sanksionit të shparje arsyeshëm për shkak të nivelit të lartë të rrezikut që paraqet kjo shkelje dhe shtimi të ngjarjeve rrugore në zonat urbane. Një tjetër ndryshim në ligjin që sapo cituam është sanksionimi për përdorësit e telefonit celular edhe gjatë drejtimit të motomjeteve, bicikletave dhe monopatineve me motor. Në këtë dispozitë ashtu parashikohet pezullimi i lejes drejtimit në rast një drejtues mjeti është ndëshkuar 2 herë për brenda të njëjtit vit për përdorimin e aparatit celular nga 3 që ishte për para miratimit të ndryshimeve me këtë ligj. Saksojmë se përdorimi telefonit celular gjatë drejtimit mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe përpasoj edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadrin e këtij ligji është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit e rinj që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si dhe kufizime të posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pëzullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa dy fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normën shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar, i kapur në shkelet në normë dispozite të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare, parashikon edhe masën plotësuese të pëzullimit të lejes drejtimit, me ndryshimin e fundit, ndërkohë që kishte mundësinë opsionin për të paguar dy fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pëzullimit të lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pëzullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pëzullimi i lejes drejtimit. Pra nuk është e mundur ose nuk është mundësia që një drejtues mjeti të paguajë dy fishin e gjobës në këmbim të mos pëzullimit të lejes drejtimit. Strukturat e policisë rrugore në gjithë vendin janë njohur me ndryshimet e fundit të kodit rrugor dhe janë udhëzuar për zbatimin me korrektësi të tyre. Nisur nga shkeljet e shumta të evidentuara nëpërmjet mjeteve inteligjente, si dhe nga shpërsimi i masave të kodit rrugor në funksion të sigurisë së jetës, policia e shtetit u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të mos qarkullojnë me shpejtësi normat e lejuara, të mos drejtojnë mjete nën efektin e alkoolit dhe me keq akoma në gjendje të dehur, të mos përdorin telefonin celular gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë paragalime ku nuk lejohet, apo manovra të rrezikshme dhe agresive. Masat dëshkuese nuk janë qëllimi ynë. Qëllimi ynë është parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve dhe mbi gjitha mbrojtja e jetës. Prandaj kërkojmë nga çdo drejtues mjeti që të tregojë përgjegjshmëri në çdo moment që është në timon dhe të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët, kontribut i gjithë secilit prej nesh. Është një hap më shumë drejt rrugëve më të sigurta dhe shpejtimit të jetës. Faleminderit.
1: Falenderoj Zotin për këtë ditë të sotme dhe për këtë ngjarje shumë të veçantë që po e bëjmë bekimin e kësaj kishe këtu të bukur, e cila është dhuratë prej Lek Gjolaj me familje, e cilin për zemërsisht të falenderoj për këtë dhuratë të madhe që ja ka bërë arxhipreshvisti i Varit, kishës tunë Malzi, Malci, në këto troje e këti vendi.
5: E bekume kishën e re, kushtua shetit shëgoll, kërë kjo kishë, që dini, është ba me fejnë për dracionin, dracionet e Lek Gjolaj me familjen e tina. Lek, nuk është kjo e para herë që një moni, kërë një mua gjithmonë, kërë një mua e kërë një kërë apër gjithdo projekti që a banë malësi, kjo fënë kisha, kjo fënë projekti, kërë tjera kamë atryshme, por dhe është pak e realizove si një adër zemrës tane, që këtë është me pa një kishë shënë kollin në linje tane, aty ku fëmini tane, e rinjë tane e kërë lutë shëjtin shënë koll, shënë kollit një bëftë ju, familjes tuj, rinjës tuj, kretë familjes tuj. Gjithashtu pas modre dim se restorani Lex në Gjërg është ba prejhje e qëndrim për gjithë për një malësort, por për gjithë shqiptarisë. Të rështë Lex, të falendroj se sa herë ka arë gjithë mështar të di ka kënë në rumë e respektumë, edhe herë Zoti ka këtheft me të mirat e veta.
6: Ata nuk ishin thjesht mësues, ata ishin misionarë të dijes, mbrojtës të gjuhës shqipe dhe luftëtarë të heshtur të identitetit kombëtar. Ata e kuptuan se një kombë nuk ndërtohet vetëm me armë e betejë, por edhe me shkollë, me dije dhe me edukim. Prandaj sot, duke nderuar këtë vepër të besimit, nderojmë edhe atë trashëgimi të madhe të dijes dhe kulturës që luari i kalen malësisë së madhe. Në këtë ditë të bekuar, minjohjeje është, dhe minjohje jonë me e madhe dhe me e thellë, shkon për zotni Lek Zgjolaj, një birë të denjë të kësaj treve, i cili dëshmoj se dashuria për vendlindjen nuk matet me fjalë, por me vepra. Ai ka të rguar se njeriu arrin mallështinë e vërtet atëherë ku një pjesë të suksesit dhe të mirësisë e tij i ia kthen vendit që e lindi dhe e rriti. Me këtë vepër pisnike, zotni Lek Zgjolaj nuk ka ndërtuar vetëm një kishë. Ai ka ngritur një simbol të dashurisë për vendlindjen, një dëshmi të bujarisë shqiptare dhe një trashëgimi që do të flasë për të edhe shumë vite e breza me pas.
7: Shumë i nderuari i përdeshemi shkësia juaj në Zotë Rokë Gjoneshaj. Mirë se ju ka sjell Zotin në këtë tokë Luharit, në këtë tokë treve lirira armënore të masinë së malëve. Ashtë nësi dhe nderi veçan që meshen e përurimit të kishës së shumë kohit ku deretuajt ju. Ashtë përkëti i tivarit për të gjithë kontributet tuja, shpiritore, kontare dhe baritore, ju rënditni sot dhe e klerikët matëm derët deruam në botën shqiptare. Në përkushtimin dhe veprën tuaj, keni fituar respekt në selin shenjt, në dashurin e popull shqiptar ku ditë që jena. Shumë majstor janë gëzuar kur ka një gjua se këtë mesh të mave dhe të shenjt do të celebroni ju. Kompetensit të veçant të përshëndes e klerik të antëmasis të cilët kur nuk kursuen kohën në angazhimin e tyre gjatë gjithë procesit të dërtimit të kësaj kishë. Një falenderimin e veçant i tokon atë Mirash Marinaj për kushtimin dhe mbështetjen e tina. Po ashtu, një njohje e veçant shkon për kushinin ton, Anton Gjonin Perkaj, i cili nga dita e parë e punimeve të regohu kujtes vazhdueshme që kjo kishë të ndërtohet sama e bukur dhe sama me mirë. Falenderit Anton, dhe mbarë familje suaj. Ewe ju, bashkëbëndas, bashkëkotëtar të nderuar, meritorin të lëvinderimet më të shqerta, për të zmarën juaj në këtë mesh përruose, kisha e Shënkovit në Luhar është shtëpia juaj, shpirtënore dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të komunitetit, në çdo nevoj dhe rast. Pjesmarja ka që mave dhe shmonë respektin dhe shurin tuaj për këtë tempull të shenjt. Shvizoj këtë rast të falenderoj diasporën tonë, e cila po merë pjesë në këtë ceremoni të rëndësishme të etale dhe komtare. Gjithashtu falenderoj mediat e pranishme të cilat po e përcjevin këtë gjare. Falenderoj personisht e utkeqit tanë të pranishëm, si dhe gjitha ta që erën të nënderojnë e të përshëndetin të tyre në këtë rast. Po ashtu, falenderoj shoqatën e të jeshit Besa, antarët të cilat erën në i pretetuat të tyre shkëqyshme të zbukuruar mbrëmjen. Ju njoftoj se pjesëmarrja e tyre ishte pa pagesë. Në fund për shëndes, mjeshtën e ma të kongës valën tonë Lek dhe Dukaj, e një herë ju faleminderit të gjivët nga zemra për pranin dhe mbështetjen tuaj. Zotë ju bekot gjivët.
3: Ngjarja e ditës.
8: Hona, 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, ideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Ideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

ti non rubo un tango. Mos më kujto si ishim dje, se fjalët janë të kota. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset bota. Nëse kërkon të më largosh, e duhet bërë pa tjetër.

më kujto si ishim dje, se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: judge me. You can't handle half of what I've been through. There's a reason I do the things I do. And there's a reason I am who I am.
1: Unë që dje jetoja shumë i lumtu, unë që deri dje jetoja shumë i pasu, tani s'ka më asgjë tjetër, ende në rrugëve i mërzitu. Shikoj veten rreth rrotu, shikoj njerëz të pagopu, dhe kur je buzgremine, një të shtyr e merë pas shpine, se ti nuk ishe as shpirt, as zemër.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41

0: pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL. Energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot kemi një deklarat në cilën ne shprejmë keqardje për deklaratën e presidentit Zelenski në Beograd për pavarësinë e Kosovës, të cilin ai u shpreh se është e njanshme. Kjo deklaratë e presidentit Zelenski vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleancës Atlantiku të Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore antare të Aleancës Atlantiku të Veriut, vjen në kundërshtim të hapur me ligjin, me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar, të interpretuara ato me kërkesë të Beogradit nga gjykata ndërkombëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, e cila është të shprehur për legjitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
5: Partia Demokratike shpresh sim serios për rregulloren e re të miratuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila vendos kufizime të reja ndaj aksesit dhe punës së gazetarëve pranë kësaj gjykate. Partia Demokratike mbështet pa asnjë rezervë pavarësinë e gjykatave, sigurinë e institucioneve të drejtësisë dhe respektimin e solemnitetit të proceseve gjyqësore. Pavarësia e drejtësisë nuk mund të nënkuptojë liri nga kontrolli i publikut. Neni 93 parashikon mekanizma sipas të cilëve gazetarët mund të kërkohet të aplikojnë deri në 24 orë përpara për të ndjekur një seancë gjyqësore. Një seancë publike është publike pikërisht sepse aksesi në të është parimi dhe kufizimi për jashtimi. Një gazetar i akredituar nuk duhet të detyrohet të kërkojë leje nga institucioni për të ushtruar të drejtën e tij për të raportuar mbi një seancë që ligji e përcakton publike. Edhe më shqetësues është ndalimi i telefonave celular dhe pajisjeve elektronike për gazetarët. Në gazetarinë e sotme, telefoni është instrument pune. Me të, gazetari komunikon me redaksin, verifikon informacionin, mban shënime dhe raporton në kohë reale. Ndalimi kategorik i tij nuk është thjesht një mas sigurie, por prek drejt për drejt aftësinë e medias për të informuar publiku në kohë reale për procese gjyqësore me interes të jashtëzakonshëm publik. Rregulloria parashikon gjithashtu përdorimin e sistemit Media Pool, përmes të cilit pamjet e proceseve me interes të lartë publik mund kontrollohen nga infrastruktura e vetë gjykatës. Shqetësim serioz ngren edhe përdorimi i koncepteve të gjera dhe subjektive si cënimi i dinjitetit, të shoqëruar me sanksione që mund të shkojnë deri në pezullimin për 6 muaj apo revokimin e akreditimit të gazetarit. Sipas organizatave të gazetarëve, nuk parashikohet një mekanizëm i qartë dhe efikas ankimi ndaj këtyre vendimeve. Asnjë gazetar nuk mund të lihet në mëshirën e një vendimi administrativ të pakontestueshëm.

0: ushtruar një të drejtë të garantuar me kushtetut. Partia Demokratike i kërkon GKK-s pezullimin e dispozitave të rregullores që prekin aksesin dhe punën e medias dhe hapjen e menjëhershme të një procesi konsultimi me gazetarët, organizatat e medias, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe ekspertët e lirisë së shprehjes. Partia Demokratike qëndron në krah të gazetarëve dhe organizatave të medias në mbrojtje të së drejtës së tyre për të informuar publikun lirshëm në mënyrë të pavarur dhe pa pengesa disproporcionale. Faleminderit.
1: Çdo zjarr me gjas bëhet katastrofik. Ka bilancin e tij. Nga pikpamja mjedisore, patjetër që bilanci i një zjarri është tërësisht negativ. Për më tepër kur bimësia, pemët, shkurrat e kështu me radhë duan kohë të rikuperohen, shumë kohë. Por ka edhe një bilanc tjetër, bilanc njerëzor dhe bilanc material të lidhur me bilancin njerëzor. Zjarri i Krujës, patjetër që nga pikpamja mjedisore është katastrofik, por nga pikpamja njerëzore zjarri i Krujës ka një bilanc tërësisht pozitiv. Asnjë lënduar, asnjë humbur, asnjë shtëpi e djegur, asnjë shtëpi e djegur. Një magazin e dëmtuar, e djegur përfundimisht, natyrisht që në këtë aspekt material të atij supermarketi patjetër që është problem i madh. Nga një aspekt tjetër njerëzor, ja vlen të përmendet puna e atyre zjarfikësve. Zjarfikësve vendor të Krujës, zjarfikësve të forcave të armatosura, punësve të policisë shtetit që u angazhuan evakuimin e banorëve e kështu me radhë, është një angazhim total. I pilotëve në ajër që u morën me shuarjen e zjarrit. Gjatë natës edhe sot në mëngjes. Ajo që unë nuk pranoj dot është cinizmi i rrjeteve sociale dhe cinizmi i personazheve kyç në rrjetet sociale. Shikoni, sot në mëngjes, patjetër që u interesova për Krujën, edhe pash imazhet që një djalë i mirë më dërgonte edhe gjatë natës. Por pash gjithashtu Kanadan në flak dhe nuk ka një ditë, nuk ka një zjarr, po ka mbi një muaj që digjet. E mban në Krujë. Zjarrin nuk e vuri qeveria. Nuk e vuri as bashkia. Zjarrin e vuri një individ i vetë, që pavarësisht ligjit vendos ta ndezë shkrepsen, t'i vësh zjarrin mbeti vetveta e të djegi gjithë Krujën. Atë pjesë, gjithë Krujën, nga kjo pikpamje. Ligji dhe zbatimi i tij është pika që çdo. Patjetër që ne duhet jemi gati me gjithë strukturën e mbrojtjes nga zjarri, po nis këtu. Zjarri nuk ndizet vetë. Ne ndezim ne, qytetarët, si shdijen në Krujë, duke bërë atë dëm kolosal, mjedisor, e duke rrezikuar jetë njerëzish që për fat mirë janë të gjithë, shëndosh e mirë, gjallë e në shtëpitë e tyre. Në fund, do vijoj ta them. Jo më larg se sa dy javë të shkuara, qeveria vendosi të jap një pagë shtesë për zjarfikësit, siç është shpërblim në për pjesëmarrje në operacionet e mbrojtjes nga zjarri edhe të shuarjes zjarrëve. Por duhet të kujtoj që dy muaj të shkuar kanë bërë një intervelancë kuvend me ministrin e brendshëm. Patjetër që kanë folur për pagat aty. Në mënyrë të vijushme, u bën 2 vjet. Një pjesë e rrogave janë rritur. Por raporti midis të ardhurave nga kjo punë dhe rrezikshmëritë kësaj pune është ende i zhbalancuar. Ashtu siç kam folur dhe kam kërkuar normë ushqimore për zjarfikësit. Normë ushqimore për zjarfikësit. Siç ka policia, siç ka forca speciale, e kështu me radhë, Garda Republikës e kështu me radhë. Më është premtuar që kjo normë ushqimore për të miratohet me VKM. Jemi vonë, jemi shumë vonë. Kanë hyrë në operacion djenë drekë e kanë dalë sot mëgjes. Çfarë kanë ngrënë? Çfarë kanë ngrënë? Ky është elementi që duhet zgjidhur.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Union apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Allo? Povite Jun, se tu te un shumva plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet të tjë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: סיפס שרבימית מטרולוגי קומטן, דית אלה מתונצטה פרשיקות תקט נביאים. צ'נדרים אל אמביינטה מהיירת קונדיציונואר דות יסיגורוי קומוביטל דה פרסקי. Dhe për gjithju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vinire, vinire. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japones duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me urë. Telefon 0

0: 0692-55-9-55. Celular 069-20-68-671. Usab klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë, numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ugja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve. Jemi sot këtu në këtë komunikim me ju për prezantimin e disa normave të reja të miratura me ligjin 58/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë. Mas ato që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ndër ndryshimet kryesore, të cilat kanë hyrë në fuqi me datën 7 gusht 2026, evidentojnë shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në policinë e shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e lejeve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar. Tjetër, heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje dhe. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje dhe. Ashpërsimin e masave ndarësieve të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirje manovrave agresive, ndryshimin e shpeshtave të korsisë pas sinjalizim dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lekë, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoreshin këto ndryshime. Në përmjet kësaj norme, i jepet një rëndësi e posaçme vendit ku kryhet shkelja, si dhe janë përcaktuar më qartë elementë të anës objektive të shkeljes, shtimi i sanksionit të shparje arsyshëm për shkak të nivelit të lartë të rrezikut që paraqet kjo shkelje dhe shtimi të ngjarjeve rrugore në zonat urbane. Një tjetër ndryshim në ligjin që sapo cituam është sanksionimi për përdorësit e telefonit celular edhe gjatë drejtimit të motomjeteve, bicikletave dhe monopatineve me motor. Në këtë dispozitit ashtu, parashikohet pezullimi i lejes drejtimit në rast një drejtues mjeti është ndëshkuar 2 herë për brenda të njëjtit vit për përdorimin e aparatit celular nga 3 që ishte përpara miratimit të ndryshimeve me këtë ligj. Saksojmë se përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe përpasoj edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadrin e këtij ligji është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit e rinj që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si dhe kufizime të posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pëzullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa dy fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normën shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar i kapur në shkeljet një normë dispozite të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare parashikon edhe masën plotësuese të pëzullimit të lejes drejtimit, me ndryshimin e fundit, ndërkohë që kishte mundësinë opsionin për të paguar dy fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pëzullimit të lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pëzullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pëzullimi i lejes drejtimit. Pra nuk është e mundur ose nuk është mundësia që një drejtues mjeti të paguajë dy fishin e gjobës në këmbim të mos pëzullimit të lejes drejtimit. Strukturat e policisë rrugore në gjithë vendin janë njohur me ndryshimet e fundit të kodit rrugor dhe janë udhëzuar për zbatimin me korrektësi të tyre. Nisur nga shkeljet e shumta të evidentuara nëpërmjet mjeteve inteligjente, si dhe nga shpërsimi i masave të kodit rrugor në funksion të sigurisë së jetës, policia e shtetit u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të mos qarkullojnë me shpejtësi normat e lejuara, të mos drejtojnë mjete nën efektin e alkoolit dhe me keq akoma në gjendje të dehur, të mos përdorin telefonin celular gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë paragalime ku nuk lejohet, apo manovra të rrezikshme agresive. Masat dëshkuese nuk janë qëllimi ynë. Qëllimi ynë është parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve dhe mbi të gjitha mbrojtja e jetës. Prandaj kërkojmë nga çdo drejtues mjeti që të tregojë përgjegjshmëri në çdo moment që është në timon dhe të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët, kontribut i gjithë secilit prej nesh. Është një hap më shumë drejt rrugëve më të sigurta dhe shpejtimit të jetës. Faleminderit.
1: Falenderoj Zotin për këtë ditë sotme dhe për këtë ngjarje shumë të veçantë që po e bëjmë bekimin e kësaj kishe këtu të bukur, e cila është dhuratë prej Lek Gjolaj me familje, e cilin për zemërsisht e falenderoj për këtë dhuratë madhe që ja ka bë Arxhi Peshvisti Varit, kishës tunë Malzi, Malci, në këto troje e këti vendi.
5: E bekume kishën e re, kushtuar shetit shëgoll, kërë kjo kishë, shedini, ashtë ba me fejë për duracionin, duracionet e Lek Gjolaj me familjen e tina. Lek, nuk është kjo e para herë, që një moni, kërë një mua gjithmonë, kërë një mua e kërë një kena apër shdo projekti që a banë malësi, kjo të në kisha, kjo të projekti, kjo të tjera nga madryshme, por të ashtë pa kërë realizove si një adër zemrës tane, që kërë ashtë me pa një kishë shën kollin në linje tane, aty ku fëmini tane, e rinjë tane e kërë lutë shetit shën kollë, shën kollit një moftë ju, familjes tuj, rinjës tuj, kretë familjes tuj. Gjithashtu pas modre dim se restorani Lex në Gjorg është ba prejhje e qëndrim për gjithë për një malësort, por për gjithë shqitarisë. Të arsë një këtë falendroj se sa herë ka arë gjithë mështarë të di ka kënë në rum e respektum, edhe herë Zoti ka këtheft me të mirat e veta.
6: Ata nuk ishin thjesht mësues, ata ishin misionarë të dijes, mbrojtës të gjuhës shqipe dhe luftëtarë të heshtur të identitetit kombëtar. Ata e kuptuan se një kombë nuk ndërtohet vetëm me armë e betejë, por edhe me shkollë, me dije dhe me edukim. Prandaj sot, duke nderuar këtë vepër të besimit, nderojmë edhe atë trashëgimi të madhe të dijes dhe kulturës që luari i ka lënë malësisë së madhe. Në këtë ditë të bekuar, mirënjohjeje është, mirënjohjeje jonë me e madhe dhe me e thellë, shkon për zotni Lek Zgjolaj, një birë të denj të kësaj treve, i cili dëshmoj se dashuria për vendlindjen nuk matet me fjalë, por me vepra. Ai ka treguar se njeriu arrin mallështinë e vërtet atëherë kur një pjesë të suksesit dhe të mirësisë së tij i ia kthen vendin që e lindi dhe e rriti. Me këtë vepër pisnike, zotni Lek Zgjolaj nuk ka ndërtuar vetëm një kishë. Ai ka ngritur një simbol të dashurisë për vendlindjen, një dëshmi të bujarisë shqiptare dhe një trashëgimi që do të flasë për të edhe shumë vite e breza me pas.
7: Shumë i nderuri, i përndeshemi shkësia juaj në Zotë Rokë Zoneshaj. Mirë se ju ka sjell Zotin në këtë tokë luharit, në këtë tokë treve liriro arbnore të masinë së mave. Ashtë knasi dhe nderi veçan që meshen e përurimit të kishës së shumë kohit ku deretuajt ju. Ashtë përkri i tivarit për të gjithë kontributet tuja, shpiritore, kontare dhe baritore, ju rënditni sot dhe e klerikët ma të nderët nderuam në botën shqiptare. Në përkushtimin dhe veprën tuaj, keni fituar respekt në selin shenjt, në dashurin e popullit shqiptar ku ditë që jena. Shumë majstor janë gëzuar kur kanë dëgjuar se këtë mesh të mave dhe të shenjt do të celebroni ju. Kam kënaqësi të veçantë të përshëndes edhe klerik të antëmërsisë të cilët kur nuk kursyen kohën në angazhimin e tyre gjatë gjithë procesit të dërtimit të kësaj kishë. Një falenderimin e veçantë i tokon atë Mirash Marinaj për kushtimin dhe mbështetjen e tina. Po ashtu, një njohje e veçantë shkon për kushinin ton, Anton Gjonin Perkaj, i cili nga dita e parë e punimeve të tregov kujtes vazhdueshme që kjo kishë të ndërtohet sama e bukur dhe sama me mirë. Falenderit Anton dhe mbar familje suaj. Edhe ju, bashkëbendas, bashkëkotëtar të nderuar, meritoni të lëvinderimet më të sinqerta për të zbarën juaj në këtë mesh përruose. Kisha e Shënkovit në Luhar është shtëpia juaj, shpirtënore dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të komunitetit, në çdo nevojë dhe rast. Pjesëmarrja kaq e madhe dëshmon respektin, dashurinë tuaj për këtë tempo të shenjtë. Shfrytëzoj këtë rast të falenderoj diasporën tonë, e cila po merr pjesë në këtë ceremoni të rëndësishme e fetare dhe kombëtare. Gjithashtu falenderoj mediat e pranishme të cilat po përzjellin këtë gjare. Falenderoj personalisht edhe udhëheqësit tanë të pranishëm, si dhe gjithë ata që erën të na nderojnë e të përshëndetin të tyre në këtë rast. Po ashtu falenderoj shoqatën e të jeshit Besa, antarët të cilat erën në i pretetuat e tyre shkëqyëshme të zbukuruar mbrëmjen. Ju njoftoj se pjesëmarrja e tyre ishte pa pagesë. Në fund përshëndes mjeshtrin e madh të kongres Vallën tonë Lek dhe Dukaj, edhe një herë ju faleminderoj të gjithëve nga zemra për pranimin dhe mbështetjen tuaj. Zoti ju bekoft gjithëve.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle.
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
11: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

hashte, dhe m'dukesh m'vaj natyr. Për ty s'munde me hashte, si qetja bëhem ftyr. E zverdhur dhe ngrirë, si barnat në kalnur.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani mui papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.